Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 6 6 Takk for stolen.

Du lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknar samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Vi fann att senda ett möte från Brøderingen og Hevnen. Och det är Sverige Steinholm som talar. Och så gärna att han har vid vittnesbord här. Det är riktigt som är just upptäckna 4 september 2021 och i Libanon i Sverige.

0: Bonsoir. Frère Zahar, bien voir à quel on a commencé une affaire comme ça, je vois.
1: Ja, vi tackar för det och all det är att släppa Sintja Fyrtiko. Det är. Vi får börja vid en varsanje som heter Varljö. Vaknande gräs under småbattna foton. Kylen är och söljöklöd. Vätren är färren och sommare och vånen blomma. Ischingen blir bra av sätlöse och en lött om battnalinte och i en lött om tona. En frifull mynd som Valdmar Løgmansbøe var gjørst, vi tar best fuglen som synker, og ischingen enda vi, ljødlige fluende alda, frifulla livende gjør. Til Gudmund Mortensen som har sett ut til kjørst.

0: Og så igjen bjøver vi større støyne, om man kommer til hele tiden.
1: Ja, og jeg takker for i høve. Og takk for det år, Eldur, som du innløyde vi. Og gav meg tanker at du med bandet om. Det var de årene som stod av talerestølen i Misjonshusen av Tofton. Framman for så løs at han som stod opp av talerestølen skulle omkursvekna. Vi har vurdert av vår avtøymon som lytte av. Han som taler, han taler som Guds år. Det er det som nok nu giver. Og det er det samme enn kjølt om talerestølen i mer moderne er og så det mer kjøkkenskjøkken er ikke stål under skriftstaven. Så er året det samme. Han som taler, han taler som Guds år, og om en kvar hever den tænast, og ta tæne han etter tar det tænast, og etter tar det med i som god djever, til dessa god må være ære vår i ødne loten, for Jesu Krist. Han sær er dårten og måtteren om alt og alle ræver, amen. Lett oss be. Vi takker til her, gå og god og himmelske fæger, at du skapar i himmels og gjerrar, og okkar opphav. Hjelp okkur að kjenna ræfylgjina til æst meðan við koma og færa. Við eru tímili, þú ert afgjör. Takk fyrir að þú gafst okkur son til Jesus Krist til þess að afgjör okkur og gjögna hann til tóin. Allt þú í tjatær, afgjörd og Jesus Kristi. Lætt við anda til hælega orðið upp fyrir okkur eða við með okkur að taka vitt og tryggva Jesus. Og að tori grund liv om allar efer. Amen. Fyrir nekvun arn sjöjane, það var í misjónshusen av Glyfrun, og meður og tala í gudsor, trúbóare, som var ute i Etiópia, det mesta av Lövissöjnen. Fyrir en tvöjmen trimn arn sjöjane, það dag i meðurinn, og það var under einnån VM eller HM fotbollsspelet, där man vill VM, där det var i Afrika och han fyllde vi. Han var ta om försvara gammal och skulle färra att tälla alla möter i Etiopia. Och som han sitter och hickar efter fotboll till sunnedag och vem har ansvar så hickar vem är i stolen ta sett han dejer här. En av missionsmarschen i Islandingren Helge Robjansson. Så lösna dag han tjänastne att han att ha varit trobare från ja, fyrst i trusjonen, og langt i halv trusjonen kom han i samband med Føringar, Papamoen og Johan Rydvøk, Ernst Hansen og Tofton og RRV. Og røste rundt her i Føringen og Øsne til Prætka i Gossår. Og så har jeg takket et evne fram, og et synder om det er at være kattlaver, og til stedet verst ui, og flutter og et annet sted. Begge fysisk tjalsommen, men i myndatale tjokken øtlån. Så vi kallar er fra nøkron til nek anna. Som han var her i Misjonshusen av Toften og Glyfrun, så har jeg overtaver i sjåmauer enn av tog, og var kommet hjemme med til turer, og ta hitt igjen av mann. Jeg kjent han fra Batnia. Og lengt æren er det til at tale. Ta han vært lagt ui med hvor han var. Det var ikke tog at han var kanskje nek særlig til min arver, men at han var nækka særlig fyrir foreldrene, og tøyde det finnes jo allagt at bia fyrir honom i hans remissionsørendom, og så nekven øren. Så det som jeg lærte om mission, og tøytningen av å bære året vujere til andre mennesker, det jeg lærte er å gjøre noen bønarløtene av kvølte og av måttene. Særlig å være en synd langere av kvølte, her med den andre, det var bia fyrir troboeren som var færne ut i andre land å bære året. Og så ble det nevnt ved nøvnene av et nummer sjønnen, og det sitter jo høttene enn, og vi kvart var akkur skiftet ui, akkur døye, og så kom akkur nutjer opp ui. Det var troerstyrkjande og lærande, og her var det snir Helge Robjansson, og kona hans var onde i bøttene, og så var gjerne vonner vi ui. Og så sa i henda mann fyrst og fyr, ui, nu kjenner du fors, tvei fors her alløy ganske. Og da ble vi rørt, du er bifyrun, og er nødde jeg tala. Og nu suttje han fyrste fyr. Og nu var han livande mittlen okkur som var her og tala i Guds år. Og det som atladna brendi av, det var at menneske med ble frelst. Og så spurte han okkur, han var ute vidtja av folk, og det var et møte at han var. Eller ett möte vi får ut och sunka samman. Och så spyr han och som var här. Är det några år som är kärligt för dig? Och då var det här, så spurte han onkran. Onkran var tjöter och sväraje. Och onkran annar var ganska synder atterhalten. Och så brukte han det här på en frimåiga mata. Han får och spurte onkran ojn och ojn. Är det akkurat år som har sagt här och synder? Kanske var det konfirmerade och kanske inte. Och kanske tog det bara ett år i Bibeln eller ett biblisk citat och så sötte det till. Och det här var för onkran så frikörande att jag blev vittna om det än att han där igen bröttes när jag lövde mig honom. Jag fick sagt när jag om för att det var störst lövde mig honom och kvitt här var. Och så lösen spurte han med som hej tro för att badna jag utan att vi visste Anna. Och ta kom det här året framför mig det som ständer i fjallarövn till Jesu. Här är han lärarsvännerna att han inte skulle stora. Stora inte. Och i ändan av tog så säger han men söker först gudsrycke och rättvåse hansara. Så ska allt detta vara till kund giv i omframt. Och allt detta är allt det som vanliga människor har bruk för till dagens uppehåll. Inte stora för morgondagen då jag morgondagen har nog med sin egna plava och så får jag det. Som hövets år av det som vi skulle höra ta för att läsa ur Matteus evangelium där vi fjärde kapitlen här Jesus kallar fyra lärarsvänner och vi kan röja saken för herrans år. Som han nu gick fram vid vattnen i Galileo sa han två bröder, Simon och nämndes Petter och Andreas bror hans och fingus vi att sätta gödden i vattnet. Det var fiskemän. Och han säger vet har fylkemär efter evilkera tecken till mannafiskare. Och allt i allt och allt fyra i ett fjolet har från gödden och fyllde honom. Och som han gick långt fram henne sa han två ära bröder, Jakob, son Sibodesar och Johannes, bror hansara. Tar våra bata samman vid Sibodese, fejertorra och bötte gödnsvinne. Och han kallade tar. Och tar fjord vid det samman från bata och fejersvinne och fyllde honom. Amen. Jesus kallar sig lärarsvänner. Vi som tryggvar Jesus är lärarsvänner Jesus Krist. Han var samma vid lärarsvänner kan vara om man tror jag är. Och så finns det att han hade bruk för det. Och han har suttit där på Bibeln. Nöckelånda. Tölvara gamla så var det att han kallar sig bar mitzvah. Det är mest lov, sonor av lovene. Kanske det som vet lägga oss inte i färgmängden att efter apatoi och nukare toi och gamla katolska kyrkan och östna färgmängder nämligen att lära att hitta ta grundläggande sannolikarna i Guds år. Och ta Jesus var i halvtidomen och var verande efter här ta hever han verande och säger tölvarene han är verre sonar av lovene varmens va. Ta dotter han mör en näkar av taimon som var här och tar ontra av oss av visko hans här. Det är tydningar mycket att vi gängar samman vid Jesus och lär av honom. Bliva lär och svajnar hans här. Fyllt och nätt. Jesus dotto alltså lövna tar dotto allt här som var det grundläggande kunde säga i gamla testament. Bibeln, tjata hemmen. Nu var det kommit här till att det var blä unger och var lite vid det och kom det synd vi är var att flåta samman vid pappasun och Genesaret vattnet. Og det var då två sett av brøren. Det var Petter og Andreas. Og så stender nevnt flere ærestene Sibodeus sinner. Sibodeus sinner, det var Jakob og Johannes. Heser var då og fiskavå, og det stender at Jesus gikk fram ved vatten i Galileo, og han sa heser til brøvene Simon Petter og Andreas, eller Simon nevntes Petter og Andreas. Och så säger han, fylke mer, jag vill göra att det kommer till mannafiskare. Lær unger sjåmenn som har valgt starve som foreldrene eller papene vurster av og tar lars sammen vi, og blir av uthøy. Men nå får dere kall til å være flotter ur øynens sted og løven og til et annet sted og løven. Og til øynene troer med seg at du er lovene uten et, og kanskje enda her som fariserne og tar skriftlært og annars vore, til at kalla vi lovene og vidtannene om alt det som Guds år her sier, iver i en annan sted, fylk mer, sier Jesus. Og så løsner fauretar fra ötlun og fylte Jesus i etter. Og der fauret vi det samme fra Bate og fra Fægersøyn og stender om Sipedesynner, og der sender vi merke av Marskos og tar fauret øyne fra bønarmånen som var vi av Bate, så der har vi fløyre av Bate sammen, og fylte hodden etter. Fylte Jesus. Jesus innskyr at kalla okkun og fylte vi seg. Det høves endamålet vi ødlån kundgjøringen av gledebåskapen. Det at vi med å fylte Jesus etter, blir av lærersvenner hans. Men ta og han kallar okkun å komme ur øynens sted og i et annet, så det sånn ek som binder okkun til det som Det så torf for knappt jeg bare flyter. Hva skal jeg hava vim mer? Og hva skal være etter? Jeg har akkurat vært nere, og vi vet at bøttene kommer som flott høymann fra, kan man si. Det flott ur førjon til Danmark skal lese. Hva skal vi, og hva skal være etter? Man skal pakka nio, og du får kanskje et koffert vi i første omfær. Hva det da tøtninger mest til løven og kjader? Hva vil du ha vi? Det stender at tar fjore fra ødel. Det et åndsje visse. Og Jesus leid dent og ta det var sendt ut at de skulle ikke ha visse. De skulle ha Jesus og hjertet noen, til at de høtte og vite han og årene noen, til at de skulle ha kunnkjøret, sammen med at Jesus veveren og sandløsene i livet, til at de kunnkjøret Jesu navn. Og så førte de det. Jeg var sendt han til skjøløsene ut, stund og tvær og tvær, og stund og sendte han opp i halvfjers lærersvøyner av sted, og så atter kom til høymater og søtte fra hos og gjekst. Tar vore i en lærersvøyne skola. Hes jeg stått og tog, tror jeg et lærer løy, og så får han fratar noen. Det var ensamhet. Vi å kunne si ensamhet alle togene. Jesus ikke jævstlivet og dere midtelen vi liker med noen, men til å utrynne. Og han har sagt at han vil være vi og kunne alle det er lykke til å levere alle enda. Da gir vi ikke ensamhet. Men det kan være møte med ikke. At det ikke opp og flyta, bæg fysiskt men øsne og i trunne. Det var jo øsne jeg som bant med til mine viner til det samfunnet jeg var en pastor av. Skal det så ikke kunne være vi og to i møyr? Så løsne det mange som spyrja da man kunnger da med gledebåskapen om Jesus. Altså, det egentlig jeg kommer her til jeg borte og jeg trai etter tog, men så får jeg råkne på omkostningene at det kan være og i så dorskt. Så tar Jesus kallar åkon, så får vi ötterfören i Jesusfören ett döme ur Bibeln eller flöjre om att det var människor som röstast och fåro vid Jesus. Det fåro vid honom. Vi höra om en annan som ösen vill kalla av. Och det är Matteus. Det är en av den största kallan och så kvart han gör det. Og Jesus han fær langt fram, og han sa en mann og gjett Matteus i det vi tattelboene, og han sier vi han fylk mer, og han stod opp og fylte hon. Så det i seg. Det var einfalt. Fylk mer, det var Matteus nødt og nækka fram. Men ta og vi takka ta støv, at vi fylkja Jesus etter, så det ikke bæra. Toi det kan være at Jesus sier at vi skulle ikke stora, vi skulle ikke øttast. Så han tjåkon, han vi åkna løgene. Men det veldig nækka menneskeslige tale at øttes fyre. Hvert nå om de får være ørken av meg, så jeg alltid må være bedre enn de. Eller jeg har valgt nækka annet som de ikke kunne fylte av vimmer i. Skal jeg si at de må være vel og alltid må være bedre? Ja, det egentlig akkærene. Det akkærene vi får, og to som helder det være så gode. La det fære. Då vi fyllt ju öjnen som går er. Jesus säger alltså vi lärarsvänner skynar en fyrig och annan efter fylk mer. Och så färre tar och fylkar hon efter. Och om omkran av lärarsvänner ständer är att han var kattlaver till att fylka Jesus efter. Så får han också katta en annan att komma upp i fylk. Om man får en annan vissa. Så det som Jesus ger oss tar han kattlar oss till sig när vi kommer in i fylk hans här. Så lägger han i oss andas sin heilaga. Och han lägger en glädje och hjärta och en tråan efter att vi kunde vara vid till att bära glädje på skapet vågar till andra människor. Och så lades det händer till lärarsvön. Tar vår vid till att bära glädje på skapet vågar till andra. Men så attor till det här ströj som täcker sig upp. Och vi suttar till att ta i Matteus vid kattlavor. Det var så anfallt. Han får och fyllt i honom. Men så för Jesus hem till hans herra. Och så var målt och hylten. Og da fariseren så hette at Jesus får inn og sette bort sammen med vittøymen. Sammen med toddleren og synderen. Da satte da vi lærer oss for en ansvar. Hvor etter og møster er tikkere sammen med toddleren og synderen? Og nå er strøy her. Strøy er ikke fra tøymen vantrykkvante, eller tøymen som var utenfor Israels rike. Men strøy var innanfra. Då religiositeten var större. Det var många människor som dödde Bibeln utan att öll mannfolk skulle dua i öllom förrån innehållsmässigt allt som stod i Bibeln. Och då gick och fyllde en rabbi efter akkurat som Jesus ögsten vi nämnde av Nicodemus för att vara en rabbi så ögsten fyllde de sönen rabbi. Och så skulle de lära att doa biblarna ordliga och förstås där skriftlärde doa biblarna pura utan ert. Men när var det Jesus som doa biblarna utan ert? Tar tog inte mot Jesus. Och tar det för och hyllde han vara motsättningar till Jesus. Skulle han för att vara Beelzebul eller en ytle, Satan. Då där såg inte döpten i Guds åre att det hade inte andans förståelse av dig. Det är Jesus som blev archer in och at lærersvagnar hansara og Jesus var færende inn til Matteus. Så fire dømer vi suttje av Jesus og mange øren teksten at her som øyntek vi trygg var Jesus, blei vi strøy vi verna, men ikkje vi til kristne som heva som trygg. Altså, her som Jesus legger andasøyn ui okkon, avdugar ord Guds fyr i okkon, fytler okkon vi gledesøyne. Här skapas en tråan efter att vara samman vid tajmon som har varit samman, som har upplevt det här. Den felaktsglädjen vi får, hon avdukar kvörfyr i öron vidare åt och Jesus Kristus. Men inte vid omhajmen som inte tror. Så här vill strö och det täcks upp. Och så lades ni hävda och görs till kyrkosövna. Vi kunde lycka för att det är en annan person som ägstnu var valter av Jesus och en annan tattlare. Och det är Zacchaeus. Om han ständer att han var en ivertottlare. Och att han var rykor. Och att han ville fejen få att sucha för Jesus var. Men han var så lydig och kunde inte släppa fram ett mannamikvinne. Och så rann han upp.

kunde komma hem till hans ära. Men ta kunde ytla attor och i teg som tro att det är tro och en så Paulus gör det. Han tror att han tror, men det var inte så lös. Han tror inte av Jesus, inte av god heilig en anta, men han tog lov något annat. Jesus för in till Zacchaeus och så kommer samma ösing och hjärtor. Han är färdig in till en synd i en man i Agista. Här var ströj som tog sig upp. Och det är ströj som attor vid öll människor som tryggt var Jesus. Onkurs väckna löj vi åkara mest. Men attor och attor får jag det vita. Vi skulle inte stora, inte öttast. Tog Jesus är tjåkund. Det händer en brøyting, og brøytingen til Zacchaeus var eisund. Og han en særlig søv i Bibelen. Han var ivertottlare, og han stod attanfyre tar som tottla og fyre. Han så løsner at han var Zacchaeus som var en blæunker med over. Etterfor nye for 20 år, og han var vi etterfor etter lærersvennene våre. Han var sitte ved sønne tottlepå, men han var ikke arbeidere av det. Han tente for en annan ivertottlare. Zacchaeus var en ivertottlare ved Jericho. Og ta i han og veit at han hever steg 18-4 at ikke åkers prøys eller renter fra fölkje. Så kommer forstøyelse av trunnen. Nå kommer åpenberingen. God vi andas hun out og gar synden av i løyvi hans herra. Og han ser jeg til skøft. Og så må jeg bøta fyr det. Han veler til løsningene. At alt det som han har gjort skøft, her han er ikke å negg fyre, det vil han betala attor, men inte bara akkurat det, men fyra färgnar attor, det som han tog för att han omgick. Så ska man sätta in i pengar i aktier och allt annat så kan man sätta i Zacchaeus ta fyra färgnar först och attor. Vad stort att det är ganska. Så här var en allvarlig bröjting och en omvändning. Nu kommer något nytt in. Och det här är alltså det här är självt om vi inte har ströje, det dagliga ströje, bär vi själva att skulle leva så som vi öja fylla Jesus efter och också ströje vi andra människor. Så här har vi Jesus tjåken, vi har glädjen och utrunnen av han. Så lär oss när jag har röjst när människor finns ju livet att känna till och sjönen och östen till oss som bråringar i haven och ständer fyra att hjälpa fölk och utrunnen av Jesus Krist och östen mellan sjöfölkjåkare. Och jeg var blei unger, så jeg fikk chips, eller kanskje ikke så unger som det var før, men ta, bare sier ikke han her. Og jeg var så heldig at jeg kunne være sammen med mannen som troa Jesus, og var vel eldre. Gamle menn tar jeg meg nærmere. Og unger av tar jeg meg styrte meg og løyte meg av løyene. Og vi kunne holde andakt sammen, bare i messene, men løsene sammen annars. Det var det første møttet jeg gikk av vi at mennesker var undan som tro och kunde vara samma vi. Så att nu får vi större kipet. Och då var avbjörn inte större. Nu får vi Sundarberget och här var uppe i vid 30 mans vi. Tanturen, första turen hade 32 eller 42. Och jag skulle nu finna ut av vad ska jag säga, vad ska jag göra, vad vill jag ha här? Och då var det sådär att det var Björn som där stod av bilden och Björn klivrar. Och jag kökte på det här. Det var hans senaste turer till Chips. Han dög i turen efter. Eller vid förra steg och följde han till sommar så dög han läst. Han skipade för möten ombord och han så är det gjort och ösne. Och här fick vi det huvud till kvar synlig som ville göra trygg var Jesus eller vara vi och Jesus. Ösne är sian äka eller välja en sang och så får jag ta vår imiska tjänast och gjort där och ta i möten. Og så skipet han fire, og han røpte i øynene om du skulle begynne bøn, omkring som han visste kunde det. Så var begynne bøn, og så har jeg omkring oppskottet med en salm, sunket ur sångbøkets folks, og han leste lester, så det var synder av blanding i stilen og tjåken. Og året var frukt. Og så ble året frukt. At han hadde lesteren var lysen, bjørn les. Nå kommer noe med. Det kan bo i at han er for å si hvor jeg men då har jag lärt höjmanen från här som du färst eller kvar ut du färst sig för du värst. Det var enfalt. Sig för du värst. Så löj vi enfalt där till lättare att jag kan stå. Hvor är du?
Så jeg minnes at møtet var i Skiparakameren, og jeg røste meg opp og leste.

0: 就是。
1: Ja, og så kommer formaren for brevringen. Jeg har noen Lutjas Blabjørg at enda for møtt.
2: Jeg vil lukke å si av en hending som hendte meg en cirka 15 år så gjerne. Så ringer jeg inn til Møyen og spør meg og hjelper dem med en arbeid en første dag av midten. Torer. Det var leie og jeg kjente ikke ordentlig mennesker som jeg skulle se meg ved. Vi var trutcher og så en dag vi køyre. Halte vi skulle havna den dagen. Så spyr han om vi var klare av ferie igjen. Jeg trykker at Jesus var klare av dødje til et minst akkurat som jeg spurte. Men. Og jeg sier ja, jeg var klare, men kjærk at han tomte seg ikke vondt av. Men. Så sier så inn med ham som er, nei, han atler ikke ordentlig enn. Men om cirka tror jeg er så atler jeg han da. Så han atler jeg minst ikke at det var forskjellig og samme kjører. Det är så att vi där på var är görs mot första där och så för en borrator och nu har ju en olyckor hänt hemma arbetsavmaka. Och inne där det är snär med den som inte var klar av här. Ja, tälla en av snägen mot en natt. Och så var det. Man var inte shortly on där. När man klarar men man ikke atlet det litt, men det fyllte meg nok snakk av å være klarer. Det er stender og ja, jeg kan det her ikke stender ikke Matteus, men jeg kan det her snakke Jesus om faktisk sin atkomme. Men jeg må også tenke det som tjokken da videre. Vi er ikke tog. Så att vi vet inte hur förrän det är här det tycker jag kommer. Men det här skiljer tid är att om husbönden har ju vita och hur förrän ökt om nocterna tjauren kom då har han vakt och inte lärt det vara inbrott och husut. Av hans i årsök skulle tid ösna vara boner till att människasånaren kommer ut där stund som tycker han inte var. Det är viktigt att vara klarer till röjer. Låt oss be. Gud Jesus, ja, tack för det. Jesus kvalt med haft det västra. Tack för att du är tjock. Gud Jesus, vill du göra kan det ofära kvar till syn. Vill du tjock och nödl. Vill du tjock ta den här västra i östen. Styr som råa i snösen. Och styr och som styr av i åkra land. Vill du tjock och nödl. Tack för det allt. Fejvar. Tusmärst i himlen. Hela tver navn tutt, kommer rujtje tutt. Mere vilje tunn som i himne, så a gjør. Gjev åkne i det okra daglige brei. Og fyrir gjev åkne synder okra. Så som vi i døysene fyrir gjev at heimann møte åkne synder. Og løy åkne ikke frøstninger, men frels åkne fra tidla. Til at tutte rujtje, valdi og høyren, matlar eivir. Amen. Så vill jag tacka de styrerna av ett konduver här, Västra, här och som möter.
3: Och jag kan inte lycka släppa fram ett. Jag har alltid att det allra minsta att vi här Västra säger stora tack för det. Jag ser bergvalden vid översamman vid Brörinsen här och nu. Det har bänkat så på hjärsta kammare kvalt att det finns ju sagt att det är vägna tjammas kvinner inte när du servar. Mitt vita gott är att det är inte som man säger det, att vara tjammar och affärer från sin och kärra och vara ute här. Här är bara en fjöl i mitten, häve och männen här, eller kvinnor eller folk som är där ute. Och det är tronja virkeliga till förbön och det är som vi är då vilja vara vi till i åkara rinja till att bya för sjömon. Och det är så man segna av hårstycken här och hesper kvalitna att är det verkligen så uppbyggt och här finns ju en bättre strämpan efter det. Vara vi och i snäll lilla arbeten som vi kunde vara i. Som det har sagt, vär som du värst minsk så vei. Men jeg her som du stik hvor du stik. Det det som alltid, at vi skulle vise hvor vi fattet vi vilja ta ut eie Jesus i hjertet nå, at vi vilja være hans rasende på, som det ble sagt. At det stendte fremst i okkara hjørsten, at vi vilja få året ut, så at så nekv mennesker som møvlet, og alt skulle komme heim og himmelen enn det. Det som Jesus hever yngst at vi skulle komme, han skapte okkon, til at være er sendt på for seg. Og jeg vil si at jeg kan så innerlig takk for det. Og jeg skal våge noen, og håper til jeg vil suttet ofte enn jeg etter her inne. Du er velkommen, og det er virkelig deilig å høre at jeg kan, og å høre at det er vittnesbordene som er over. Det er virkelig oppbyggjent. Større takk for det.

0: Hei, hei dit, så etter en utsending vi veien og i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei og i Havn, og flyttet av her, vidt norskast Ola Søka vi fer, og det mest av ferselen her i bynnen. Og Karstene så hever gesteren kommer, finnes jeg parkeringsplass til Jekvann Sekarias, han kommet. Hva kommer Jekvann?
1: Takk for det.
0: Ja? Det jo nærmere mann har siden så til jeg senest.
1: Til han løter så igjen, ja.
0: Ja, det Jag plejer att gotta sitta där.
1: Du nämnde här vi att den där första bojen. Jag valde faktiskt att gänga hemma ifrån.
0: Det kan ju.
1: Och den bojen.
0: Ja, ja, så har du.
1: Det är också jag nämnde akkurat det som du säger här. Att det är säkert trupel där få parkeringsplatsen nu.
0: Ja, ja.
1: Men Daniel, jag kom in här. Är alltid gott.
0: Ja.
1: Och jag sitter här samman med det här. Och bara sucha kvart... Kaffe och kombo sjur. Det är något spännande.
0: Det är ångte sammanluknade vi. Man, tills man lever falskär, men man annars kan man länta
1: det. Ja, ja. Men det är alltid det här som är alltid suttit vid sådana sändning. Det här, vi har inte planlagt något.
0: Nej.
1: Det här är väldigt lätt. Jag andar någon, trycker vi in.
0: Ja.
1: Och så är det åkara. Affäring och visdom i hästen är vånande.
0: Åkara med det
1: ja. Akkurat, ja. Ja.
0: Akkurat grättra botten någon.
1: Det här ger det nog, ja. Och hos mig är det bara bortfall.
0: Ja, ja, akkurat, ja.
1: Ja. Ja.
0: Det är helt visst. Ja, alltså kvart, du har stått upp till mig av det, vet du. Men nu har du kanske haft sin mera fru i syskna en vandlöst.
1: Ja, ja. Alltså jag har skönt att börja klarpa oss. Men sedan första juli har vi haft ferie faktiskt.
0: Mm-hmm.
1: Och bara kvult. Bara värre.
0: Ja.
1: Och så säger jag att we are human beings, not human doings.
0: Akkurat, ja, nämligen.
1: Det är vera.
0: Ja.
1: Och att...
0: Inte gera.
1: Och inte bara gera. Vi hade den otroliga stora sannolika ägstning i kristna löven.
0: Ja.
1: Ägstning samband med våra förhållande vid god. Vi halta ångestarna innan sinne. Att om vi gera mer så får god att vara ännu mer nöjda vid oss.
0: Ja, nettopp.
1: Och testväckna våra sikningarna till större. Och jag menar vi är det här så skrivet till dig att vi är inte öll vi strångt.
0: Mm-hmm.
1: Som är en, ja, tyvärr en folkarsjuk där som dräber mång. Men vi ska lära att första vera och skilja kvar akkurat identiteter är oj.
0: Ja.
1: Och vad vi inte behövs det att jag tror Jesus drävas då Jesus körde efter krossen.
0: Ja, det är det.
1: Och vi tar emot dig. Och tävlar mot versionen. Är gärna.
0: Ja, nämligen.
1: Men ta är gärna grundare och kärleka och köta. Det var sant. Och jag hade att det är viktigt att man kan bara kvilla och täga färre synderbors från tog som man ger vanliga. Och ja, bara njuta det.
0: Ja.
1: Jag hörde en fransk säga att som tryckvande mot anses inte täga för några ferie. Det är att det är djävulen, han tänker inte några fel.
0: Ja.
1: Så svärar jag inte, men han rånkade väl helt över mig fyra mynd.
0: Nämligen.
1: Men god kvult att känna det här.
0: Ja.
1: Och han rånkade fyra mynd.
0: Yes.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Tar vi kvillar så vidare vet han.
0: Och tar vi inte att du att han var mover att han kvult?
1: Nej, det är som sagt inte. Det är det
0: här. Alltså allt var fullförst.
1: Ja.
0: Ja, det var livet.
1: Ja, och till... Och kvult är ägstna ett slags feiring och tog som är utent av tog som man har arbetat.
0: Ja,
1: så det är så på ära sågna. Och på hela sågna är det så ägstna en fyrreising till affärer gångdater. Och här i mitteln är den här dejliga kvulten.
0: Mm.
1: Och att göra ting som man annars inte har fått bli att göra. Och kan möjligen haft tog att göra annars.
0: Ja.
1: Så det är väldigt dejligt.
0: På en måte, altså, det er ikke bare knappt tanken når man er ute av Jesus råper av krossen at det er fulltjørst.
1: Ja, ja.
0: Og på en måte kan det, jeg snakker, da ser man til at ta i skabet verset være fullførst.
1: Ja, ja.
0: Altså, takk om kvillene.
1: Ja.
0: Og ta Jesus råpte til fulltjørst.
1: Ja.
0: Ta er, altså, grunderleie.
1: Ja.
0: Selv kvillene stedfest.
1: Hørst da. Ta, når du nevner det her, det griske året for fulltjørst er til tellestei. Og det har faktiskt trutsa bakgrunder. En bakgrund är att du är kommande ratten och du är stämtor Men några andra har sagt att de ska täcka domen. Och domaren säger, det är Elias dig. Det är Elias.
0: Ja.
1: Fär, du är fryr. Och hinn bakgrunden är fortfarande att du skyltar en rockning som ska hjältas. Och tar hon i golden så är det stämplöset att det är Elias dig.
0: Mycket så inte.
1: Fullt golden.
0: Ja.
1: Som Jesus säger som gör det kraften.
0: Akkurat, ja. Fantastiskt.
1: Och den tredje bakgrunden till det här är militär. Att krutsch är vunnen. Syren är vunnen till Telestai. Till livet.
0: Wow.
1: Det var det.
0: Ja, ja.
1: Och det är något vi tror i att ta i romerska tröjorna, ta i en militär lejare kom hem till Rom 18 år. Här var vunnen syren. Så står kejsaren i fyren. Och hästen här. Her høndagen kom røyende og en kvitten heste nye kjøkken via Sakra, som var høvesveveren i det gamle rom. Helt nye til keisarborgene. Og her så keisaren fyren og gav en lønn av fyren at han vunnet syren. Og til jeg går ut i eisen her kvillene nere, er livet. Nå kan det njøte, kan man si, avgående av Øtlandtøy.
0: Ja, ja. Så. Ja, ta så också om ochkara insats i mån till skaparväst, ja. Och i mån till att vi är här,
1: ja.
0: Att vi är födda.
1: Ja, klart.
0: Vi har inte haft det just.
1: Nej.
0: Inte.
1: Nej.
0: Och den nödja föringen, hon är samma stöje som det.
1: Pura sånt.
0: Ja. Vi har inte kunnat just för att bli född
1: av
0: nödja. Ja. Han är just allt.
1: Han är just allt, ja. Det som alltid är något stort lite, där man hickar, är att här som barnen skapar en verktyg och så tar nu inte skapat en illa frälsan.
0: Ja.
1: Och god säger, tar skapat en verktyg i livet, att det är gott. Och där människan är född så det ser gott.
0: Ja.
1: Och så säger han vi Adam och Eva att tid, berg, samman skulle roa i vår hästen. Och det skulle täcka dig när jag och fisken i sjönen och fuklen i himlen och hjörn och allt det som ur henne kommer och så vidare. Det är akkurat som att Michelangelo djävor avskåren till hans mästarbärs penslen i hånd. Och så är det målet som det vore för att det täcka dig nu av oss här. Och det är otroliga frälse att reflektera skaparen i hästen att det är självor är det skapande. Och brutet här tillfället som han skapte ur onken, det gör jag värre att skapa vik. Är nu givet mer i händer. Det är en otrolig arbetar jag också om det. Kanske vi är färre vitt och igen. Men så också ägst nu frälserna. Vid där jag onke är ju frälserna. Hon är en gava som är givet någon. Men på andra måten så säger Paulus ägst nu att det är arbet, eller utarbet nu frälserna vid bivötarna. Vi flipper bränna. Och till när vi här gör det att det är väl här är frälsegavan som är djävet här. Och hon är grund då att du tror att det som är här vid görsta krossen. Det tälles dig. Fullt görst. Men liv till nu livet verkost. Och representera frälsaren väl. Som är utgivet här så gavarna. Och vi tror här vid attraktiv kreativitet. Och gaver och passioner. Och visioner och drömmar som han utgivet och kan leva. Men det här är grunden av att det heter Givet mer i händer som han har gått till fyra. Men för att jag är med att göra en brorur och göra mitt liv så är den öde suttlig sammanlöken när jag har alltid med till skapande verset och frälseverset.
0: Ja, faktiskt.
1: Som är ett nytt skapande verset.
0: Ja. Och som det är ju enda vi nu säger nu kan himmel och nu kan göra.
1: Ja, nämligen. Det är akkurat det.
0: Det är fantastiskt. Men annars att det här vi arbetar ju ett och bivan på frälsökare.
1: Ja.
0: Han ser man henkeren här som är på ett år. Han nästan lägger under bussen och gosse ämjuk visst lavera i för kvarnörren.
1: Pura sig.
0: Alltså det är alltså vi vet vad andra hackren sig själva och inte allt det forskjelliga.
1: Sett under fram om till självan.
0: Ja, ja.
1: Och så till det första versen i kapitel 2 i Flippran.
0: Ja.
1: Så det kommer till kapitel 5, vers 5.
0: Ja.
1: Så säger han, samma sinnelar vid tikkun som är Kristi Jesus. Ja. Ta och jag bär en så god, råkna en kyrkisk sjövan med samtidigt god. Så, men så kommer han till sövan om hur han gör det sig sjövan. til tænare var menneskeløyker og forvøyere enn det.
0: Ja, ja, ja.
1: At lese negla opp av krossen.
0: Så her kan vi nok arbeide på et sjokk.
1: Heist det? Og så sender du at han at tøy hever god litt han høyt.
0: Ja.
1: Og sett han, og så, så sier han lente han, og for, for hånd og kvarsk knæ skal bortse seg hver tunga seg hjerte, at Jesus Kristus er Herre, god ferie til dårlig.
0: Mm.
1: Så for en gang vi har tåse, nå,
0: ja.
1: Hette det som tid av Finche, hette firementen.
0: Akkurat,
1: ja. Det er ikke tid noe hette, og utarbeide vel i løyvdekker. Og så tar jeg til, kom fra Boite her, i kapittel 2, så kommer han til tver firementer, som Epaphroditus og Titus. Det var det Timotheus, som firementen der, fire kust her, har vært givet seg til tænastene, fire av tænøyrene.
0: Akkurat, ja.
1: Så kapitlen bara framhjurskära.
0: Ja, ja, ja, ja. Han är helt anstånd.
1: Ja.
0: Jag såg också att jag läste att det var fyra, nu eller ganska en, två år sedan. Eller, folk ganska sällan sen drog upp den via Philip Brown.
1: Ja.
0: Två.
1: Oh, ja.
0: Och tre.
1: Och tre, ja.
0: Tre. Vi kunde som tryckvande, hvis vi inte kom in i kapitel tre,
1: ja.
0: Blev närmast i gasen så ämjuk ja. Att vi lägger honom under allt.
1: Pura så.
0: Så kommer man inn i kapittel 3.
1: Ja.
0: Og her får han alvorlig i holdt ved religiøsiteten.
1: Her får han, ja.
0: Altså, for han blir jo fullkomlig, altså.
1: Ja.
0: Halt han vekk fra det.
1: Totalt.
0: Og har egen etter, hans etter det, altså.
1: Ja.
0: Altså, på den måten at være det fire her sånne.
1: Ja.
0: Og det er utrolig kraftig år som han bruker.
1: Absolutt.
0: Altså,
1: og så. Han visste hva han selv kom fra.
0: Ja. Det är akkurat det. Yeah. Han visste fullt och helt. Yeah. Alltså han får ångan till att ivast efter.
1: Nej.
0: Så kanske kan så inte Peter göra.
1: Ja, nämligen.
0: Han får ivast att inte det. Men Paulus ivast ångan till att det som han kom från. Det vill han ångan hjärt till.
1: Det vill han inte röra.
0: Nej, det vill han inte röra efter.
1: Nej.
0: Så vi är fantastiska väl fyra och i Kristus. Ja.
1: Yeah.
0: Men alltså liksom allvar ut i er.
1: Ja. Yeah.
0: Og så sagt det faktisk i kjøkkenen, nærmest faktisk i kjøkkenen alle bøyblene,
1: ja.
0: At altså, frukten av frelsene er hvordan vi er i for hver nør.
1: Hvor også?
0: Altså, alle veien i kjøkkenen.
1: Ja.
0: Altså, det er først opp det, så synes det alle stedene, altså.
1: Ja.
0: Hvordan framherskende det er, at vi til her og vi, og til det kommer til sint, da er det hvordan vi er i for hver nør.
1: Hvor også?
0: Ja.
1: Ja. Att det är, alltså, jag har sagt om det här, att hvis vi bara passivt huxar om det som Kristus har gjort,
0: yeah.
1: Och vi är ute och gör inte mer, så blir vi pacifister. Och det här är också inte det militära aspektet, men det blir mer till att, nej, vi pjörs inte göra, det ska bara, nästan leva som vi vill, då har Kristus gjort allt. Men det är ägstning att det här, att ser man vid tryggf, gånger allt och till att vara lojen till som god så blir och kongera och sen inte kunna vara. Och här tycker vi att vi ska sätta två stora iverskrifter i hur Jesus har lojver så vara en otrolig emjuk och blator i mototajmen som han går rött högt. Och som ensåg sina synd. Och otrolig härder i mototajmen som var självrättvis och religiös.
0: Ja, ja.
1: Och på andra måter äger och löv är snett att lyckas du. Och jag hade till en öra stor avbjörning till att kurser för mig självan som är en slags, kan man gott säga, andaliga, skrassiga, religiösa lejar på några måter.
0: Ja,
1: ja. Jag hade inte tåra till att vara lycka här mot sig själv. Och tog som är inne i mer och i hållten som tror att det är makt och virkänning och självrättvis.
0: Och rätt.
1: Och det är tingen som är det här.
0: Ja, ja.
1: Att nöjligast att skära till här. Eller rättare sagt att geva till Kristus och be hans skära till här och lägga det bort.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är ganska här där ligger vi att täcka krossen upp dagligen.
1: Det är pura så. Det är akkurat det som det betyder.
0: Ja.
1: Att jag skulle tacka krossen upp dagliga och Jesus är mentan och kontext är att dodja kvendea till den själva.
0: Ja. Akkurat her, ta i her til er jo Matteus 16 alt det da. Hver og Peter stærfester hvor Jesus er.
1: Ja, jottar.
0: Ja, han jottar Kristus. Ja.
1: Yes.
0: Og han fær så veldig årene, ja. Du er Peter og hans klette skal bytja samkommet inn. Ja.
1: Akkurat.
0: Og altså, når du får være skjedende, så sier han vi sammen Peter, og ikke at om med satan.
1: Ja.
0: Og her det så krossen som kommer inn, bare at nå eisene, ja. Man tar krossen opp.
1: Ja.
0: Og det er det, det her at altså, det gamle, det som er naturlig, altså holdt det,
1: ja.
0: Det som alle tøyene tråkes frem med, da, som Peter blir plekk på her eisene. Da Jesus sier vi igjen at vi gatt rommet satan, to hukser ikke om det som god gjør til dem, men best om det som er menneskene til dem. Og nå tar vi å si at hvis vi bare beveger oss ut til menneskens lia, nesten sagt bare godt ringt, men selv bare ringt da, så er det, ja, men så blir det ikke avvokst da. Det kommer ikke på jord da. Så frelsen, hun har så fætlig nok vi akkurat liv her og nå å gjøre. For vi ofte har vært akkurat boen og sånn, jeg var lente til å leppe bok opp om det, og så bare snakke om det som hinner med. Men Jesus kom til seg om frelsen her og nå. Ja. Kom rydt og tøyt, være viljetøyen som i himmelen så å gjøre.
1: Ja.
0: Så her er det. Her er det virkelig jeg kvar på.
1: Det er det. Og det er det som...
0: Så jeg tuller oss noen.
1: Det er det stortligere. Det er bare ikke noe stortligere rett. Har vært dualiteter og ut som henter her. Vi Peter.
0: Ja.
1: Tar er i nu för jag kom att till Matteus 16 som du nämnde.
0: Ja.
1: Tar er i Caesarea Filippi som är norra i landet men inte det. Och vi foten av Hermans fjäll. Och ta att tajma dövon kom the Silk Road as det är samma som hövesvävaren som förbant väster och öster. Og the King's Highway, som forbant sur og norr, og i Jøgnen, Caesarea Filippi, som gjør det han til en metropolisk han bo i, som var eikjentere av flere mentene sammen. Og her var universitet, og her var gode skoler, her var et øyelig kjent hospital, og business av øtlandsle var her, og vi tog eisen etter heienskaper. Og her fer han vitt av mun, og spyr han sin, hvem sier folk med vera?
0: Ja.
1: Og så det er svære, så spyr han her personlig, men kan sier tid med vera? Og her kommer Peter, og han hever seg her åtskjulig jottan. Du er Kristus, soner hins livande gods.
0: Ja.
1: Og Jesus, og kanskje hinner også eisende, wow, dette var flott. Og Jesus sier, hold du ikke åpenbæra det her. Att det kommer. Bara inte om han är fram. Och man kan gott säga att Peter hever ett otroligt andaligt inlit i kvar Jesus är. Han kommer längt, kan man gott säga. Och Jesus säger så vid han att du ärst. Det stod lite i Johannes kapitel 1 då Jesus först överhittar Peter. Han heter Simon, og Jesus sier vi han, du er Simon, sønner Johannes, du skal være Peter, som er ikke kletter. Og det som er så stort litt er at prosessen i at mynda Peter, er til at han blir mer og mer Peter, for mer og mer fra Simon. Det Simon av griskon betyr åstøver.
0: Okay.
1: Ja, Rittland.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja.
1: Og Petros betyr kletter. Så,
0: som stender fast.
1: Som stender fast, da.
0: Ja, ja.
1: Og det som Jesus sier vi igjen er til at tyn karakterer skal brøytes til fra å være hessen rittlande personeren og kjøkken livet til å være en kletter og stersker. Det var sted. Og i Caesarea Filippi er han midt i prosessen. Det er å si at han som, ja, han bryr å få noen fantastiske åpenbæringer og noen innlitt. Men han er ikke livet enn. Og det kommer til kjentar, ja, som du sier, Janne, og i samme vi fanns, at når jeg får minutter settene, så begynner Jesus å ta seg om, men nå færer vi til Jerusalem, Og her skal jeg være handtagen, og jeg skal være hovflongter, og jeg skal lente være krossfester. Og tre av det skal jeg reise opp. Og Peter, han har stadigvæk hans gamle mynden av hva Guds rydde er, at Jesus skulle være han som setter frie fra romverden. Hver Jesus av sjøen var vel større enn det. Og her er det, sier vi igjen, vik at rommet sa at han til verste ikke hva du tås her om. Og det som er litt stått litt er uttøy, eller avhørste tøy er hette. Jeg vet er det som er fer som Peter, hva Gud sier vi åkken, bare til og med og til hvordan lort at det er fylltjast ved Jesus, betyr eisen til at mitt liv brøytes fra en karakter til en annan karakter, til det er noen navn som Jesus vil fyre meg. Og åpenbæringen tar seg om det, at da vi kommer hjem skulle få nytt navn. Da skal det være åpenbæret hva dere noen navn gjør. Og vi er midt i prosessen, så samtidig som jeg kan heve, kan man si, hotla bibelska vitan, fantastiska uppenbarelser från Gud. Och jag kan se ting som är otroligt imponerande. Och i nästa löte kan jag ens vara den personen som totalt har misskilt oss. Eller totalt reagerar på en mat som är i hållet. Ja. Och som Kristus säger med mig, jag kan vara stå hela tiden vad du känner på nu. Och det är en dualitet i den här. Som är alltid öjla viktigare att ha vi och i andra livet är att jag växer ju Kristus sen, men jag är näckvätter.
0: Ja.
1: Och det här må jag vara intentionellt bevustad om i min liv. Så jag säger, ta det händer så är jag aktivt vi och i, jag säger, hata vill jag arbeta på.
0: Mm.
1: Hata vill jag känna vi i min liv. Det är det här maten och kurser är för min kona eller mina bötter eller kurser är behandla folk runt om mig eller kvällar som ska vara. Eller vara vid min futtjärskap eller mina etiska meningar eller min moral. Kvällar som ska vara. Att jag vet öjliga bevust att här är det värre som kommer normalen. Kjalt om jeg kan fylltes ved Jesus.
0: Ja, ja. Men lukket ikke en rette fylltes i her, det er ikke helt viser igjen det. Det er han som tåser om krossen.
1: Ja.
0: Ja, nettopp, det kommer, bare bant at han nå,
1: ja.
0: Men han venstre og sier jo, Peter, hvor ikke at rommet sa at han tør som er til Astøyt, for du husker ikke om det som Gud gjør til, men om det som mennesken gjør til. Da sier Jesus, vi lærer seg en sønne, vil anker komme at han har mer, må han anokta seg selv, og ta opp krossen og fylltes mer.
1: Akkurat.
0: Og akkurat det her, ivergångten fra akkurat naturliga gamla och brunaliga, som huxar om de människansliga, att det är här och nu, iver till att Guds rydde.
1: Purosan.
0: Det här gånger jökten krossen. Det är hans givet här, egentligen.
1: Purosan.
0: Och här kanske vi inte, ja, vi kanske är inte för ivrig att lägga krossar av någon annan.
1: Ja.
0: Helt rann att
1: ta och räkna.
0: Han säger Jesus här, han säger utav mer personliga och te och Peter och något personliga.
1: Ja.
0: Att är man för halt vi till som ändligger efter här och vad det en under krossen så att det kan rusa upp åter. Och i Guds rike.
1: Perus.
0: Här och nu.
1: Här hooks ju ens när åter runt här som ta Peter att han är Jesus upprisen han är avnoktan. Och Jesus fyrkjör den, spyr han älskar till mig. Og så får han ta seg om hvordan Peter skal dødja.
0: Mm-hmm.
1: Og så sier Peter, men hva er vi? Hva er vi hånden? Ja. Og pekene er Johannes, sa han.
0: Ja.
1: Og Jesus sier igjen, det kommer ikke til her vi. Fylg to mer.
0: Yes.
1: Det var han, sa han. Ja. Og det er akkurat det her som du sier. Vi har alltid, jeg vet, det er røsk at jeg lærte krossen av noen annen. Og fortelle øren hva det er på du kjørst. Hvis det er for jeg først og fremst at hitja. Jag tog räkna löjfe.
0: Ja.
1: Och kvart är det gör det här? Ja?
0: Att det bara här tänker kunna flyttas.
1: Pura så. Och Jesus brukar ens nästa vänterna i Matteus. Idag i fjällarpratikerna. Att tack först plankan ur sin egna och arnt och särskilt flysna. Och jag är en känd öron.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja. Så säger en att Björsk är en som är här är helt temperant.
1: Ja, nämligen.
0: Så. Det är kändelser som vill näka.
1: Det är det här
0: sikt,
1: ja.
0: Ja, ja. Men du har valt att rysa Sanchez.
1: Ja, det har vi. Det har vi just.
0: Och det är en nu, helt då?
1: Ja. Jag hugger mig att det här Sanchez Tommy og Eileen Walker. Så Tommy Walker er pappa hans er Eileen.
0: Ok, ja. Yeah.
1: Og de har sunnet sammen faktisk alt fra til hun var småkjent. Og han har lært henne opp i Los Angeles. Og hun begynner så sin egen karriere. Hun er så gift nå, hun har ikke et navn. Men heter en sanggrupp her, de har sunnet sammen. Og det som er damer, er vel vi Tommy Walker er til at han ser tekster är det öliga bokstävliga tecknen från skriften.
0: Mm.
1: Utan att göra det här för, ska man säga, poetiska eller så. Ofta tecknar bara bänt från salmen som det är santa. Men här är en sanger från en av flöv som heter Highest Praises. Och han heter simpelthen We Worship You. Och grund för att jag valde att han sanger är på en måte eisen heter det att papen är firmen för dödsyn och läraren upp i jag finns att vi är så. Men eisen heter det att firmen är att minnas kvar vi går till.
0: Ja.
1: Och han är den främste och högste i ötlund och akra liv ska livast och är tillbjörn till han. Och i så sankren är ödan ägg om kvärt är det som vi tillbjörn. Kvör är det som vi tillbjörn. Mm. Kussi är han som vi tillbjörn. So, we worship you.

0: Her hørte vi Tommy Walker, vi dødsene Eileen, vi sendte noe We Worship You. Og dette sendingen Vi Veien. Verster Daniel Adol Jakobsen, og gjesten kommer Jekvann Zachariasen. To Jekvann, ja. Nå får jeg holdt vi, ja, man kan ikke ha sett noe holdet, ikke? Det har trutt seg,
1: ja. Det har trutt seg,
0: ja. Du, jeg som kom tanker om meg, hvis vi pratet i Jan, ja. Det var Pabdøen.
1: Ja.
0: Kusi han altu leið dent og han kusi undurvist eg kan kanska minst at selja frá ungdomslevna við millin og lutjar í hofjes.
1: Okay.
0: Brinda for akkar deir.
1: Ja.
0: Og við der var ungdomslevna her og hon var sjón ein preka autoy, men ikkje bæra alduga. Mm. Men men og eg minst at Paptons heija bubtumar modnar nei. Og anna heldur rott mot heija ein okran, men eg minst selja at hjá Paptons nú og han brukt sida ganga standa til Watchman Nee,
1: ja.
0: som grunndalja. Altså, han tjengte seg ikke bøysen av slavest, men det var tanken til han ui her.
1: Ja, han elsket det bøysen.
0: Ja. Og jeg minnes at han, jeg minnes at jeg husker om han og hans undervisning, altså, i samband med det, jeg synes om Johan, ja. Hvordan han det er den, og hvordan vi prøver noen til dem, så jeg vil alltid få vite først hva vi der.
1: Ja.
0: Och ut från tog, alltså. Yeah. Det har sett sig ordentligt som jag.
1: Han älskar ju akkurat som du säger.
0: Ja.
1: Och han kallade det personligt för rattvårdsgering, heilagering.
0: Ja.
1: Och så kom det till dörrtidsgering.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Då har vi varit tidsna hem.
0: Ja.
1: Men alltså, det har varit ju en heilagering värld i löven som han öde ofta säger. Mm. För det med skilja akkurat rattvårdsgering.
0: Ja, akkurat, ja.
1: För ju vid det i Kristus, vad han nu görs.
0: Ja.
1: Och kat här ger och kontil som människa.
0: Ja.
1: Så det var nog en fjärs.
0: Och fjärs, ja.
1: Ja.
0: Det var så ja, det var väl ett speciellt. Det blir väl akra fjärs då.
1: Och
0: ta fyllt i ölan där
1: kjol.
0: Det tar gjort.
1: Ja, så.
0: Och ja. Jag har kastat lite mynt här för att du tog in det så sort ja. Och men det var en leva som sett sig kommer då.
1: Ja.
0: Och här köpte jag så en bok, alltså. I was my name. Mhm. Och det var värst kallig andans.
1: Ah, ja.
0: Ja. Och jag läste han så inte för flera år sedan. Men hon blev en otrolig siktning för mig.
1: Ja.
0: Hon lät några ting upp för mig här som inte är överklarade i rörelsen.
1: Mm.
0: Och ja. Så det var så papp. Det var faktiskt pappen som lät mig till vad man är i här.
1: Ja, nämligen. Jag hade att han snackade ju väldigt väl om han. Inte? Jag hade att han, jag vet inte vad han hittade han. Eller hur ska det vara?
0: Nej, han kan... Ja, nej.
1: Nej,
0: han kan faktiskt inte hitta honom.
1: Han dör ju här, no?
0: Ja, han säger att han dör ju i Fångslund i Kino i 24, men han sitter här i 20 år.
1: Ja, nej, så är det inte. Men Kusher, han säger att tro på arbete.
0: Ja, ja.
1: Och här så Kusher han ötterläser tant i herran.
0: Ja, ja.
1: Men åt en lite som han hejer i skrifterna ja. Ut antal livet.
0: Och öyla speciellt. Han skriver inte sällan ex självor. De flesta böckerna han flest skriver självor. Men det var taler som en kvinna som fyllde vi följde som sina tärnaste att stenografera.
1: Jag skulle ju
0: taler så där. Det man hade ju upptagna
1: och så där så sauna i bok.
0: Ja. Och här var nu minns jag stannade när en smär som kom framåt av som faktiskt just där bröt ut då. Men den ena, jag hade akkurat det här verskallig andans, det är en tala som Watchman Nee hälter i Roskilde.
1: Och
0: i 1938.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Och alltså, också om att barnskapen är en stenograferare som är något som är kanske inte något som doar till.
1: Nej.
0: Som var fullkomna, bara för 30 år sedan var fullkomna nejet och rattarhubb och sånt.
1: Ja.
0: Men också så att det är ju onka kvoter som är slett inte känner till. Men det ska så åter omsättas till texten. Mm-hmm. Och lika vad det så har liv i texten som han känner via. Det är otroligt.
1: Fantastiskt.
0: Men det är tui att hela anden är vi ui tui.
1: Ja.
0: Och det här vi upptöken hela tiden, det är... Nu sitter vi till beinleisa, men det är ändå känt.
1: Ja.
0: Och kanske efter 5 år eller 1 år också är det ändå känt. Och ta knappt en eller annan som
1: ja.
0: Är helt annan åpenbering på sig ute.
1: Ja.
0: Så det så svårt att jamma här vi watch man ni och Eisen Ernst och Virgin Edwards.
1: Ja.
0: Visst man känner han.
1: Nej, jag känner inte han.
0: Nej. Det var nog tals för Lochner som vill vara färgen att hus meine has Russell i USA.
1: Okej.
0: Ja.

0: at tosa Guds ord og at leta det litt kjønn og så bare suttje hva Gud kjer kjer vitt det
1: nettopp som bønden du sår marsjene
0: pura sånn og kanskje ser man ikke noen avvøkst det ikke hva som man nu gjørst som man sender men det her og Gud veit
1: ja akkurat det her som du sier det her da du følte at du att det var alltså en väldigt ena.
0: Ja.
1: Ta sig och god gosse little pastor vid är ju ut.
0: Akkurat. Ja. Och det är akkurat det.
1: Och titta står ut. Ja,
0: det där står ut.
1: Ja. Ja. Att det är inte att det är människans ord som så läs, ja.
0: Nämn
1: det. Som Paulus säger vi tar det här och ju det så långt ska allt det där. Ja.
0: Ja.
1: Att det tog emot inte som människans ord, men som Guds ord, ja. Eller ord Guds.
0: Ja.
1: Och till här och i moner ligger. Det här är kraften ligger. Alltså vi kunde skriva och läsa fantastiska böcker och det är otroliga näkva goda böcker till. Och det kunde vädja öla näkva upp i ögon och ändå få alltså, hela mentan till att växa fram och idéer och allt det. Men det här är inte hetta liv i sig som Guds år häver. Det är att det är en bröjten näkva invändig i ögon.
0: Akkurat.
1: Det är fantastiskt. Det
0: är det. Och och det är att vi är bevisst om att vi är ojlöd och vi är inte något mer än det. Och vi ber något som är så otroligt väldigt mycket. Och där folk får smaka tog.
1: Ja.
0: Så ger det något.
1: Det är klart det.
0: Och det är viktigt att vi inte behöver att tala om en kvinna kvinna som omkramata förtäller om vera skriftnar eller sitt liv som är god till och vad det så är då. Det snur sig inte om mig. Det snur sig om kvätt god ger och vad det ger i mer.
1: Ja.
0: Vad vi öppen om till han. Vi har i Bill Graham fällskapen här som jag arbetar här. Här har vi vid undervisa samkom omkring Gatanheimen. Det är sikvande folk i samkom omkring Gatanheimen att jag låter det här sikv. Vi honor.
1: Ja.
0: Alltså personal evangelism, personliga personliga vänskap vi tror för eja att kunna fortälja om Jesus kunde ja. Kan det för mig.
1: Akkurat.
0: Och här har det konceptet av att Aaron är kan hela tiden se en där en person som är börjat investera mitt liv i vi vill ju använda sig som jag först och främst vara en god lust där. Så att jag förtjänar att säga några grund av hur så väl du vill lusta.
1: Mm, akkurat.
0: Det är väldigt viktigt.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag har alltid att du ofta i kristens sammanhang och så vidare och krävigt för att veta att nu måste vi vara vittne för Jesus och allt det där.
1: Mm.
0: Så täcker vi det som om att det betyder att vi skulle bara snacka
1: ja.
0: Och säga och fortälja och avvara och att det stängs ner. Och vi glömmer att lusta. För är det för personer? Vad är det för människa som är tos vi här?
1: Mm.
0: Är det människa bara ett objekt och på att det ska få det frälst? Eller är det människa som skapade bygget av Guds som ska bygga samfället vi? Och lust efter söven i livet hos människan. Tror jag att det är vi förhållade att göra. Och så vet eller jag står inte att det är underbyggt det jag ska ge. Att jag tål lust efter människan. Lust efter att det är söven. Och färre dupten där vid att höra sövån. Hör i mitten av åren för att inte vara sagt, kostar vara sagt. Hick efter kanske egen ner och kanske andras uttryck ner. Ötterst finns vises människan och ahå som du tar sig vid. Och det är färre så fri och tog att fortälla sina sövån. Och man kommer ju att kännas bättre och bättre och förhållande på djupare och djupare och man öppnar varje marm upp för dupten under hjärtan. Här som möjligt ofta pynan och skommen ligger. Och att torra, att lusta efter tog utan att bråda in och säga jag vet akkurat vad man är vid, jag heter samma och så fortäller man sina söver utan att lusta efter
1: hela livet. Oj, jag står vant.
0: Och det som ger, det som händer tar är att hinna säga att du har faktiskt inte sett att lusta efter mig.
1: Nej.
0: Och ta luckar av att dra. Men ta om man så färhöver är att säga okej,

0: Nu kan jeg fortelle deg lysendt. Jeg snu meg selv vann, og så vil jeg, ja. Som tryggvandet ta at her enda visdommen, at jeg skal ikke bare fortelle om mine søve, og mine pøyne, og mine erfaringer og løven, ut fra min egna perspektiv, men vi gjør noen gods søve, og i mine søve.
1: Akkurat, ja.
0: Og det er det samme som at jeg forteller mine søve, for en som kanskje strøs løven, så forteller jeg det av en slik han hatt, at jeg lotet her vånene som Gud gav meg, og i min erfaring av min søve, og forteller det inn i hans alder.
1: Akkurat, ja.
0: Som vi til å si at det kan jeg snurre så fyrt til. Det var en sted. Og det kan være så ødelen jeg i min skulle øke alle øvnene. Som det har vi kanskje 24 søve nok så stor en tøtning.
1: Akkurat, ja.
0: Utjøkende min av løvsøve, så får jeg, ja. Og jeg kunne fortelle om det var akkurat hva du er. Og da det kommer her til, så kan man si, hva skal det? Jeg var akkurat hos det, til at jeg har vært kjøkken det samme. Eller jeg er kjøkken det samme. Og, men det fylltes vi Jesus, og så har han gjort meg kjøkken det. Kan jeg fortelle deg hos det?
1: Akkurat.
0: Det var sånn. Og jeg har alltid at hatt det i maten, at...
1: Man ferdig er munka.
0: Man ferdig er munka, ja.
1: Ja.
0: Da jeg husker jo om akkurat... samfunnet i det. Jeg husker ikke bare om følger, jeg husker om heimen hele tiden, så holdt jeg at djekven og i midten mennesker vekster den, ikke? Og til en øyelig vreie i midten folk. Og polariseringen eisende midten kristen og ikke kristen, så ikke jeg vekster den, ikke? Og ikke minst i akkurat landet, at folk øsa seg opp om ting som vi har gjort.
1: Yeah.
0: Og år som vi har brukt, og matet har vi sagt det på, og gjort det på, hever ikke vi, men hver god søve, og gjør det som nå sier.
1: Akkurat.
0: For å skape sammenhold, heldre enn bare polarisering. Og jeg har det vidt, som tryggvande, i forhånd, og som jeg var stendert, jeg har brukt for at huske om hva det her som er sige til en heim som er fortapt og som gjør sånne ting på sin måte utan at fordøme deg, men helter som du sier, ved at to matene som sier det på så vågner jeg at jeg kan se for en munke helter enn at miste appetitten totalt
1: det er bare mulig kan det men jeg husker etter at jeg har vært helt nekvar vire ui til at vi ære til vi ære ui Kristus ui gjerne sted åttan å snakke en dag.
0: Pura sånn.
1: Altså, tog at vi bære oppa enda skatte som vi har ui sin leirullet og som tanker mye andre at det står seg om at det. Og det merkest. Det merkest. Og jeg har sett i min egna løyve månen og tog jeg rønte at ja, jeg vet ikke hva å si. Ja, rønt jeg evangelisere, og rønt jeg køyre og så hvert.
0: Trusk om man lever høtt i øret.
1: Uff, jeg kan skammes til det, at jeg husker om det, altså. Og jeg minns selv en unge mann som jeg arbeider sammen med, han sier, snedet han, altså den, ja. Altså, jeg føler meg altså bortan til jeg snakker ut.
0: Ok.
1: Og da var det rønt jeg snakker andre alt, da. Og det fikk meg ordentlig til å vakne vi, altså, ja, men det er også helt, altså.
0: Ja.
1: Og det som tryggvante, så må vi ikke være Rasmus Eifersø.
0: Nei.
1: Akkurat. Han stender av vaklen, her han steg, sier han nå ikke han tror i tredje, han er ikke brøtt annerledes bra, eller han neka som helst. Han er akkurat det samme, ja. Han synder av kopparlite kom jo og så.
0: Akkurat.
1: Vi først opplever at vi godt kunne være her, ja. At, og vi enda sånn er jo at vi brøttet ikke.
0: Ja.
1: Og det er jo tvørste mot.
0: Det er tvørste mot. Vi skulle brøyte. Vi kom alltid til Peter som da sa
1: igjen. En lærling eller en lærersvenner som ikke vil brøytes.
0: Ja.
1: Han er ikke noen sjanse å bli mester.
0: Det er ikke noen sjanse, nei. Men ikke om det var Augustin eller Francis av Assisi som sier i årene vittna om Kristus alle sånne som du kommer og ta etter nøy og bruke hans år.
1: Akkurat, ja.
0: Det er noe uttøy.
1: Det er noe uttøy, ja.
0: At akkur år og akkur livsstøyler må harmonere.
1: Ja.
0: Det er ofte så kunne folk si at jeg hører ikke hva du sier vekkene til det som du gjørst.
1: Akkurat, ja.
0: Det er livs at det er samsverd slags for det som du sier at du tror på, eller livet fyrt, ja.
1: Ja.
0: Så jeg tycker att det är öllnäck för här resten för jag kunde lära. Och inte minst för mig själv annars att hitta efter hur liv jag vill ha mitt liv. Och ta också egentligen om att här att vi talar att livet nu är djupare synd och allt möjligt. Men ofta är det som jag tänker. Att det tyta. Och maten hur jag behandlar folk. Eller svärre folk. Eller inte svärre folk. Och ignorerar och empatiska. Och att det tänker jag. Som faktiskt är vanskat att ta sig om en frälsare som är ämjukor och hever hjärsta för tajmen som många rött här var, men färre tyn.
1: Ja. Och här är vi faktiskt att vi tar som vi nämnde ju Jan om att här gosnäkta fytler.
0: Ja.
1: Alla bryplna och särskilt att jag kan bära sig Jesu och jag kan bröva att här gosnäkta är vi i för kvar en öron.
0: Alltså nu nämnde du på mig en Janne. Säkares. Och folk som kände han väldigt väl visste hur han var.
1: Ja.
0: Han var en fantastisk människa.
1: Mm-hmm.
0: Och jag vill påstanda att grunden för att han var som han var är att han brukade så negativt att hitta ett rättförtjänst.
1: Mm-hmm.
0: Hvor är det i Kristus?
1: Akkurat.
0: Hvor är Kristus? Vad är det välja som han har gjort?
1: Mm.
0: Vad är frälsan välja? Hur stor och hur djup är hon? Och han var helt av medeliga upptäckningar av tog. Och gripen av tog.
1: Mm.
0: Och jag husker ofta att han tar sig om Jesus som person. Alltså, så och jag en av honom hörde rötterna av hur personligt det var.
1: Ja.
0: Det var sant.
1: Ja, du har ju tatt på.
0: Ja, jag var väl tatt på. Och det som händer då, när man är så upptysen att hui, så behövs man inte att huxa så redan om hela kyrkan. Eller hur personer är blivit. Tjärn ska man bli vissa om det. Men man behövs inte huxa om systematiskt hur det ska nu vara i hälsa situationen. Eller hur det ska vara nu här och här och så är det. Ja? Som möjligt ofta är oattentiskt. Men alltid att man är så gripen av hur Jesus är. Så flyter det här som en naturlig kälta. In the life of Johannes Scholfen. Och utan att vara öjla bevisst om akkurat hur det är så flyter det bara ut.
1: Ja,
0: i mitten syns och håll. Tror jag att det är det här som ligger främst. Det var så. Och det är akkurat som ångsportspåringen. Alltså, hur reagerar vi tar vi vara tröst? Tar ångsport kommer och kör runt drakon och kan kommer ut? Det var så. Det är akkurat som det var skus där tar vi där ångstan där och till urlandig folk och bestanda akkurat som sylt och tunne och nog så ångte då i möter regi i snä man har kaffe mun i handen knappt så ångte runt handen där och här kaffe för ur det är galv och så där och jag ångte hooks mig som inte när att man att vi ångte kommer under mot löv på samma mat där vi så tar att mynten där. Hvad er det fremst i kroppen, du kommer?
1: Mm, ja.
0: Hvad kommer først ud?
1: Akkurat, ja.
0: Det var sådan?
1: Ja.
0: Er det banding og bloating i, hvad det har gjort, eller backtelling om omkring, eller kritikker om ting, eller er det gøske og karlige og regnlige?
1: Iverbærenhet.
0: Iverbærenhet, og det er ting som her er. Og jeg har det til å vikte det, at ikke at akkurat ikke livet og ljusen av hvordan vi reagerer til ting som hender i akkurat samfunnet. Hva kommer først ut? Og det som kommer først ut er det som ligger overast.
1: Ja.
0: Og hva er det? Tar vi tåret veldig spekulat.
1: Ja. Og det er faktisk akkurat det. Jeg har også sagt noe du nevnte at her, om man vil ha så filter, er hvis vi rett og slett ikke til den.
0: Ja.
1: Det er at vi som almindelige mennesker, det er ikke alt som sitter i mikrofonen, det er ikke alt som synsja og alt det der, og det er så redan nek som ikke gjør det her faktisk. Da.
0: Nek meir.
1: Og nek kunne huksa til, ja, men så er det ikke verst, som er det. Men det er jo likten, altså.
0: Det er likten.
1: Fullkomlig, ja. Det er som i verleggen teler og fætler nek, det er akkurat det hva er vi da. Og så er det som vi er det, så er det mest ja människor runt om bakom.
0: Det gör det.
1: Och stan år ett när som helst. Det är mest ja. Och det är mest ist nu om det om vi kanske lepa fram är i mitten. Så det är så att det ja men det är människor
0: så. Ja, det är viktigt.
1: Så att man inte färdan såna falska fasader av ämjukläka som man ändå för en kvart helst inte må få brottna. Hon må gärna brottna i kvart.
0: Hon må gärna brottna.
1: Ja, ja.
0: Och akkurat definitionen av ämjukläka ofta är skajv. Att ämjukläka är för sammanbord vid att det är röntje. Det är en flor, jag mackor.
1: Ja, nättopp, ja.
0: Så jag kan inte säga, jag kan inte det. Men ämjukläka, alltså latinsk ord, humilitas. Hur vi det här gör att jag tror att ärliga att insåga kvar jag är. Jag känner mina vägläkar, men jag känner inte mina styrk.
1: Akkurat. Ja.
0: Och jag har visst om att du har hållit på av en attr. Och i kontexten.
1: Mm-hmm.
0: Du vet det?
1: Ja. Allt kan lika röja snorren där.
0: Allt kan lika röja snorren där. Och humility, humanity är det här samspel här.
1: Ja,
0: med de åren och rötna där ute. Så det att vara människa, ett frukt människa, är ett människa som är inte bänken för tära vägläggen och tåra gärna vet det, och är inte bänken för tära styrstjön och då att hålla till efter för det är inte tröstaden dig.
1: Akkurat, ja. Ja. Och att det är nog en lusläng läringsprocess. Att det inte är knips för fingrarna som nu är i hela Gördra.
0: Oj, oj, oj. Nej, det är bättre.
1: Ja, jag är ju för sig hela George och Kristus, ja.
0: Yeah.
1: Men i min praktiska liv här som, alltså, hvis vi sitter god för oss som bantan,
0: yeah.
1: Som häver givet svaja, sånsyn,
0: yeah.
1: Som gav sitt liv för oss. Yeah. Och nu är jag sitter avväxten uppåt, här och gör det.
0: Yeah.
1: Alltså, det har kommit hemma, så är det inte problem.
0: Nej, det lämnar det. Det
1: är här han är inte sitter avväxten.
0: Ja. Yeah.
1: Och här är det alldeles enläggaren som samma sinnade av er, utifrån som var Kristus, ja,
0: mm-hmm.
1: Som han lönges efter att sutja.
0: Yeah.
1: Och inte akkurat prestationer av imskosliga.
0: Hur ofta tar han en tjur med galningsmänta till inte slaughter offer, till inte offer av boken och ödlens ner som Herren leder efter. Han leder efter en hjärsta
1: yeah.
0: Som har människa tocka och som har Guds tocka. Det var sant.
1: Det är akkurat det.
0: Yeah.
1: Så... Så vi pjörs inte att lägga som krossa av, flogbein här, flogbein där, så nu har vi klarat hatta. Det skulle du inte göra. Men du liv är bara naturligt och till är spontant.
0: Det är
1: inte ett antalliga liv. Ja. Så att det här som bor i Jokon, ja men det är det som kommer fram, det är du krossa.
0: Akkurat. Jag vet inte hur du hör det, men det är inte att människan... Det var en skotskur predikmöver McDonald att han säger en affär att de människorna som vi halta inte har några trubbelager i livet är de som inte känner några särskilt väl.
1: Akkurat.
0: Och det är några vi vet här i visen här att det är bättre att du kommer att känna ett människa det är stippre särskilt vid i livet så att du och det smärre särskilt och rivenar och spräckenar och svarenar och allt det där. Och ta i hitt att lära sig henne, och hitt sig att Paulus är, och hitt sig att mannen och kvinnan uppdöken och sövna hela tiden. Att det som är mest brukt av Kristus är det som är mest bråten i Kristus.
1: Ja, ja.
0: Och som har varit djöken lusaffäringar som väl har kostat dem det. Och som verkligen har sett så djupt. Som verkligen har mist i livet. Som verkligen har känt skuffelser och täp i livet på några mater. Som kanske är verkligen i fötlen på några mater. Men har upplevt interest.
1: Akkurat.
0: Fyrtjävning i livet. Ja. Och till att det är i djöken de tingene och de här livsröntorna är att god förmyndag och mest.
1: Ja, ja. Det jag nämnde att det.
0: Ja. Och sikrander tar vara så i ljusen när jag tror. Och tar bli ännu vägrar. Det är kontraster med det här så störst. Och det jag ser det här tror jag nämnde jag annat här att ofta så har vi dessa fasaden där på.
1: Mm, ja.
0: Men jag hade folk som är bråten i resten av folk som är fasaden och när jag säger att han
1: är
0: det han som ger det.
1: Ja, nämligen.
0: Och jag är två krockor hemma. Och det är sådana krockor som tar komma på knö från golven där.
1: Oh, ja.
0: Så ska. Och nu är vi köpte där bor i Amerika. Då vi bor här. Og en av fyrst, da vi var flott til fyrir at du boar krukkene stod vi uthørna tjåken hele. Og en dag, så minns jo bøtten rundt eller hva det var, og under datt, og hun brått meg. Og hun får jo noen petter, eller så, jeg sa. Og jeg tok henne og løy meg henne sammen at du. Så brått henne at du. Og brått henne er jeg sammen. Og løy meg henne sammen at du. Og til enden så sa jeg at folk hukte vi etter. Det här avvärde han här krockan här, ska jag säga. Det lär ju illad.
1: Ja.
0: Och ta in så här en fantastisk sannolik. Att han är perfekta krockan. Angela är mest där.
1: Nej, akkurat.
0: Så ta brott med krockan som folk har en kommentar till.
1: Ja, nämligen.
0: Då är det så här, hon var avvärd till hon är en söv att fortälja. Då är det så här. Så, det som jag gör det. Det är värt det. Jag bröjde den ännu mer. Bär fyra brukar som en mynd
1: och så kört.
0: Och det som är så kört är värt här att jag har inte brukt det för fyrläsning som jag har haft. Att jag tycker att båda krockarna är i. Och den perfekta krockarna är så är det låg. Och det som är kört utan att lägga visst i auto är värt att jag lägger ljus in i båda krockarna.
1: Mm-hmm.
0: Och så tar sig om den perfekta krockan. Då är det det här goa livet som vi ofta hör att vara presenterade är det perfekta livet. Och vi smyrja kitt och allt det här som ser ut att vara en rucka eller en spräcka i livet och allt ska däckas till och att Facebook ska åka livet så väl ut som möjligt och så vidare. Och hinkrockan hon var full i bråten och spräckan och så vidare. Och så smyrja spåren så krockan ser bättre ut. Och så pekade jag inte att det är perfekta krockorna. Men krockar var som skäper mig av hon. Och det pekade att det brottade. Som jag säger, Janne, hon är en söv. Och så, visst det ligger fyr så blir folk och gardiner fyr och slötsar ljus. Och så tänder jag. Först, och det är mörkt. Tänder jag krockorna, det är perfekta krockorna. Och så jag suttade den där gången. Nej, det är så inte något särskilt. Och så tänder jag det här brottna krockorna. Och ljuset skyner utkökna spräckorna.
1: Akkurat.
0: Och brotten.
1: Mm. Mm.
0: Och jag brukar ta mynden att säga att att vara äkta vår är inte att vara smurter till av tusen däckar. Men att vara öppen om sina river och spräckor och löven. Och inte vara bänken för alla det där suttjast. Till att här i köknen, här riven är Guds ljus i ökna livet skynner ut.
1: Ja.
0: Han förärerna.
1: Fantastiskt.
0: Det var sant. Ja. Och jag har aldrig att det mest äkta av falskarna som jag känner i det som här har en länge lös liv och lös erfaring är det som är öppen om hur så går god har varit i köknen runt den här livet.
1: Ja.
0: Och hetta gör det god och kökna häsa räntorna och kökna häsa affärerna och kökna häsa pojnerna och kökna handamässen och kökna hetta skuffelse. Vär god här och så en god söva till följa av sin händning som löven. Och jag är inte bänk för att fortälla det och lätta det skoja och kökna mitt liv. Helt enkelt säger jag, nej, god är fantastisk skor men jag tycker inte att ta sånt där. Och allt är bara perfekt för mig. Och jag släpper att höra om bråten av min egna liv.
1: Fantastiskt att du kan veta, Ekman. Att det ligger där, alltså att hon nu, alltså lantje är en tog konstvisa skrövna.
0: Mm.
1: I samband med att hända skatt här och vi är lär och lär. Och jag har sagt det, att det inte finns någon brotten där.
0: Ja.
1: Eller jag som kommer till köknen.
0: Ja,
1: och så kommer du och säger fantastisk skrövna. Det var helt otroligt.
0: Fantastiskt, ja. Men det är det. Och jag hade till grunden för det att god brukar lär och lär.
1: Ja.
0: Han brukar inte ta ylad som just en marmor.
1: Nej.
0: Det var sant.
1: Det brottnar inte.
0: Det går under detta och skuldslängt och det får bara inte, det var sant.
1: Ja.
0: Men lär ylad till att vi är så jävla skröpliga människor.
1: Ja.
0: Som ger oss så otroliga vöker. Eisen, ja. Och det är jöknen till vajka och det är jöknen till brottna kvar folk spyrja. Kan du fortälla mig den här söven?
1: Akkurat. Ja, till den andra, ja. Men du har resten av mynden av Gideon.
0: Ja.
1: När var det att syren var här?
0: Ja.
1: I och med att det hade krockorna.
0: Ja.
1: Och det hade eldfacklen i krockorna.
0: Ja.
1: Och det var inte fyren där knuste krockorna.
0: Då hände det.
1: Då hände det.
0: Då hände det, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är attra mynt på allt detta samma.
0: Ja. Ja. Ja. Som tror jag tror jag är snitt och tossar om det här. Bråten.
1: Ja, ja.
0: Sårravar.
1: Ja.
0: Och det här mynten är här. Han var en av sådana som människor körde ho att sådana.
1: Ja, nej. Akkurat. Det var ju sådana.
0: Det här är det mest attraktiva. Och då du också om rävlaikan och krossen dem.
1: Mm.
0: Som vært han mest rævlige former for mennesker på innenk av Jesus døven og i romerske rysene. Og Gud veler tannvegen at utinna sitt vækreste og i heimsøven.
1: Ja, ja.
0: Og det er at
1: det er brottnaste, kan man si.
0: Mest brottna.
1: Ja.
0: Og deian er sin egna sånne.
1: Ja.
0: Vært han innerligaste og vækreste og djupaste og mest frugerande händelsen centraler i att hemsöven. Ja. Ja,
1: fantastiskt. Det är så störst.
0: Ja.
1: Ja. Man sitter på ont.
0: Pura så och jag hugger ju ofta om bäst har jag hört utvart och tar jag hör imiskar stöjer då så vet det så själv intresserar ju i succé sövnen.
1: Mm.
0: Ja, människor.
1: Ja.
0: Människor ute inte såna där och det får inte ska jag plats till det. Eller skall då höra vid välja. Tack att en man eller kvinna i studiet kvar allt vi kan inte hundra han till.
1: Och stadigt gång hundra han
0: till. Och stadigt gång hundra han till. Men stadigt är här.
1: Ja.
0: Och stadigt är livande.
1: Mm.
0: Och på en kramata. Fortell mig hemligheterna. Eller visdomen eller färgen och tog.
1: Ja, akkurat.
0: Det var så. Och det visar sig att det är så populärt.
1: Det ser jag inte, va?
0: Det ser jag inte, nej. Men det verkar.
1: Ja, men lika väl så är det. Det är det här människans liv och jokon. Ja, jag plöter att säga förr.
0: Mm.
1: Jag vet inte, jag också inte när jag kom till långt, men det är ju där och vika. Men nu tja.
0: Ja.
1: Och folk sa det här och slås och tog inte. Och det var så öjda perfekt och allt var perfekt.
0: Okej. Okay.
1: En till, tänk vad säger jag ska efter.
0: Oh, ja.
1: Ta oss mulle fram.
0: Ja, nämligen. Ja.
1: Ja, alltså jag tar vänner kan fascinera inte vet hur jag.
0: Ja,
1: att det nu var människor då.
0: Yes.
1: Ja. Till att ta en Sankt Matvej och Jochen.
0: Jag hade vet här en Sankt Matvej, ja. Be still my heart. Och Silje Nergård synger and here's Sanchen. Och Men då var han Sanchen och men då var väl texten och Sanchen och han hävde att vi tar att göra att och jag till löven om lika mycket kost det är att häva ett stäv och hjärstan kvar jag finner fri.
1: Mm, akkurat.
0: Och jag hade att ta hit sig att åka samfläge och hit sig att hemna det. Så är han öliga friläser.
1: Mm.
0: Och människor är öliga friläser. Och ötta fullt. Och det är bara ena stanna vi finner handa frien och hjärtan. Och det är Johanna som ger oss samman fri. Och jag hade sin texten han eller han hade hejt av texten. Det första sättet som ni gör och ser vad vi tecknar hjärtan. Very, very free.
1: Mm, yeah.
0: Very, very free.
1: Ja, det står det hemlighet.
0: Ja. Yeah.

0: Vi hørte Silje Nergård, vi sendte noen Be Still My Heart, og dette sendte ikke vi veien, Vester Daniel og Justin Kjammer i Jekvann. Men jeg får ikke be til å være Stidland akkurat nå i Jekvann. Det får jeg si også til alt.
1: Ja, at her, ja, jeg sitter sammen med denne sendtjen, vi er Stidland med en sal, eller Finn Fri med en sal, jag hade att som vid som ser jag kan följa vi är gänger jag kan leva så är det fantastiskt att uppleva ankra tyger kvar man verkligen finner han där frien och ankra nöjd i livet
0: akkurat
1: och ta nöjd i livet är kanske man värre i livet och det händer inte mer det är Så jag också med en bakgrund och uppväxt och till prynar som jag har haft att leva som är. Lycka från att jag var tandåringar så kom jag så in i mina tankar. Och det här var spurningen är god bära gård.
0: Mm.
1: Jag är uppväxt att vi är god gård.
0: Ja.
1: Det var sant. Jag uppvuxen bär vi om och med i kvalpa och vi går ut och så vidare. Att gå det går. Och jag ser att jag snitt här i livet och vi är sådana kvann människor och nummer med alla vägen och bättre. Men sen tanken kom in i mitt sinne. Är han att bära? Går. Det är synd som Satan gör det i orsakaren.
0: Akkurat, ja.
1: Hever nu god, det är så jag sa. Och det började jag utveckla sig varje mer till att jag började sucha på innerna av löven och runt om mig. Det är så en experience på en sån där jag går över i ljusen av det som händer hemma och det är så här. Men det avvarskar jag väldigt mycket mitt liv. Det är inte maten jag huxar på. Det är inte att han har givit mitt liv till Jesus och Nutsjön. Och Jag började tala och allt möjligt. Och ta sig om gudskaska och fyrtjövning och nöje och alldeles ingenjör. Så var en understrejmer djupt inne i min hjärsta. Men är det nog bara så?
0: Mm-hmm.
1: Och det blev en stor klepper med bein kan man gott säga. Det var inte något som beinade så stod ut. Men hon var så kusjur han som var närmast och sa Jag känner det. Maten som är, kunde spyrja spurningar och ivast om ganska gods och så vidare. Och det avskar så är det andra ökje löven. Och jag minns att jag tar sig vid en person om det. Och hans personer var teolog och psykolog. Och förklarade hur det var. Och hon spurte ju väldigt väl in hur det var, hur jag sa det och kvät det sa och bakgrunden till det och hur det utvecklade sig. Jag är ett ingenjör som man tar om i en sådan kontext. Och så spyrer jag mig spåringen, hur sär du det? Alltså, vad för mynd sär du för där? Ta ett och säger att god och går, men är en bära går. Och jag säger gärna att Jag sökte det som att jag sökte en otrolig vägra marsk. För angenar är grönar och här ränder en a i köknen och fåklarna spelar sig i trövnen och lampen ränder bönnen. Och målade sig myndna för den som var en öde vökermynd, en god mynd på några mater. Men så knappliga så kommer det sin svarsta skovren och fyr. Och däckar till landsläge. Men det såg det bara i djöken mittlen tröjen också när det här är ett landsläge attanför som är överväckos men detta svarsta trä och det var bokstävliga svarst trä. Och så pratade jag sådär fram om det. Och så säger hon och det var en tryckvande person som ville fylls för Jesu. Och så säger hon med mig okej. Du känner väl gamla testamentet och du känner alla skrifterna väl. Och du har också om trä och timpor och sådana. Vad har du brukt till? så sier jeg, det var ikke, det har brukt til at mølet, det har brukt til at bytja vi, og så gjør jeg, men hva er det andre? Hun ville dreie det ur meg, da. Og på omkring måte så fikk jeg så oppenbering, da. At, ja, men det var jo eisen til som var lagt av alt der, til å brenne, ta i du offre i, til herren. Og hun sier akkurat, at akkurat det som jeg leide etter. Her så tror jeg, skal du lette av alt der. Og innenfor altså sekund, så knapple jeg vår trøyne ruttet i bort, og i munnen sinne. Tisjen vekk. Og løgte av alt der, og det brintes opp. Og så igjen til lødene, her vi jo ikke har haft en lege igjennomhold om alt mulig. Heisene på Ibelst og til åkes og så gjør. Men han tanken om at Gud nu bära gåvor. Han mövlar i sin rinkor. Blir tidsen borster.
0: I ena.
1: Hela anden tog tanken borster.
0: Ja.
1: Och här till var ju i, jag vet inte akkurat, 2013, 14, så inte långt sedan det.
0: Okej.
1: Boom, väck. Och till var det väck så igen totalt.
0: Fantastiskt.
1: Grunden för att jag fortäller det här sövna är, jag syns det grunden av Anna Sanchin här. Finn fri. Och så tyvärr så håller vi ofta att tar vi tar så om att få fri och god eller få fri och sen fri hjärta så gör det. Så håller vi det ofta att så ska bara folk komma fri och komma in. Och fri ska vara i ödlan.
0: Allt
1: och i livet. Kvar sannolikheten är han att god tar vi geva det till han geva det fri och några fan ödlan. Som sjøen har vært sånne avvurskene inn og under røyker. Men det betyr ikke fullkomne fri. Det betyr ikke at jeg omkant har noen ivande tanker atter i løven. Og så er. Så er det ofte at jeg tar seg om at jeg har fri i løven. Vi folk, så over meg selv, så minner meg selv nå at det betyr ikke at du ikke kommer til å søye for noen ting. Men det betyr det at minst tei urchen i løven kvar du eina for hey all free kvar nu to have finche free
0: akkurat
1: og minst til at hava ta som værar i løven og after the small thing som at her shoulder the search thing så var det isne nekka som ui the store element na is just størst men hesa små væran der jo knast løv tui Ta vi så leva livet framöver och vi räkar ett land i livet som färre och nivast eller ger och nilt och så vidare. Hur så kommer vi till köken där? Det är vi att minnas att det är god att vi är trygg för att vi är.
0: Ja, akkurat.
1: Och köken liv. Och jag har sett år av värarnar att vi är i uppköken. Och som jag har tror jag säga, jag minns väl hur så god lätt mig i köken där. Och jag minns väl hur så lätt mig i köken hit. Nu stannar jag här. Og i løsene av hva han gjør før, så vet jeg ikke for alle i min kjøkken etter her.
0: Hemmelig, ja.
1: Hvordan vet jeg ikke? Og hva jeg tenker, skal jeg gjøre til at det skal fungere? Det skal åpenbære for meg. Men til at hans minnene ikke var vånd.
0: Ja, til det. Altså sånne gode erfaringer,
1: ja.
0: Det er utrolig som det har hjulpet meg.
1: Ja.
0: Som du sier her, at du har kjent altså, her suverene løsningene og ja. Trofestene fra Gud,
1: ja.
0: Og her som du er ikke noe, da. Så kommer han sånn viss om, ja, men så hever han eisene
1: akkurat.
0: Hånd om hatter, da.
1: Akkurat.
0: Og man får ikke panikk, og nei. Man får ikke svarst, da.
1: Ja.
0: Så man hever haft hese rundt, da. Og kanskje hese og hese, det var flere rundt, da.
1: Ja.
0: Så ved togene, så ble det på en måte lettere.
1: Hvor også?
0: Kjalt om rundt, da hadde ikke pet.
1: Altså, og det er det som er viktig å få fram, det hadde ikke pet.
0: Nei.
1: Altså, til akkurat så standa drott. Vært han vært lager kan løyve.
0: Ja.
1: Og ofte sier folk, men finner jeg noen fri i løyve noen? Da spør jeg ofte, da spør jeg ikke, men kan jeg prøve å fortelle deg mer om akkurat øyget henne løyve, hva du kanskje sluttes, men det er jeg synes meg fri
0: i. Ja.
1: Ja. Jo, det er akkurat. Nemlig.
0: Nettopp, ja.
1: Du kommer ikke der fri i alt løyve, men du kommer fri av øyget henne løyve, mer og mer. Tack det här som är störst. Och istället för att jag bär ett fjatt för framman och inte så att ter lutlandingarna.
0: Akkurat. Det är gott av det. Det är först har vi intryck av att vi kunde lägga ett öle press av folk att jag måste fyrtja, va?
1: Akkurat.
0: Och vad ska det har vi så lärt av egna erfaring. Det ber helt enkelt inte till.
1: Nej.
0: För en är själver har upplevt en suverena fyrtja.
1: Akkurat.
0: Ta kjem man faktisk her til at du kanst ikke la det være via fyrtjøva. Men hva det så, det som har gjort det?
1: Ja.
0: Det du selv som har opparbeidt og har klart det presset og endelig faktisk tidser sammen og ditt og datta. Ja. Det er ikke det ligger.
1: Nei.
0: Men utenløte du sørst og opplever hver fære er så fantastiske fyrtjøvisen. Ja, men så blir det som man sier at en så tid er det fyrtjøven.
1: Ja.
0: Fyrtjøven så løsning, ja.
1: Ja.
0: Och ta blir den helt andra.
1: Pura så.
0: Och det lyckas med den här jag ser öken som du snackar om här som är eller viktiga suttjärsna. Ja, det kan också vara jag har problem med kanske här som öken här. Vi ankrum presenter personer så vart. Men jag lägger sig där och allt där. Och på en eller annan måte så fyrtla sättna. Ja, men så leder det sig så lätt att og jeg faktisk har flere erfaringer vi mennesker på andre måter.
1: Ja. En av mine erfaringer er i 24-ving av mennesken er etter at det er 24-ving i mine erver er en livende og avholdende prosess.
0: Ja, akkurat.
1: Og til å si det samme som, jeg kan godt ha 24-ving mennesker og jeg kan holde at jeg har 24-ving alt nu. Mm. Men så knappt jag såg den personen säga ett eller annat, eller göra ett eller annat, som irriterar mig. Och tankarna var tecknade attor och här attor då, istället. Och det som är så jag har lärt sig om det med mig själv, är att säga, eller rättare sagt, inte säga bara med mig själv, nu, jag helt och är fyrtjur i allt. Du säger inte fyrtjur i allt. Så kan jag säga, jo, det har vi, men och i mina förhållande till personen händer alltid några nytt ting som jag ska förhålla mig till ta. Men är här att det är valt i 24, så kan irritationen som är inne av den personen på nu tätje och lätje i som jag kallar för 24-ingar bunkan. Det var så. Är valt i 24 som personen. Och det kan vara några ting som den personen säger eller ger som irriterar mig där som tänker mig att det till det som man har gjort emot mig. Det ska jag inte bruka mot honom till det är valt jag fyrer sig. Och jag tar inte det bokstavliga med min hand och lägger det efter att ta bunkan och säger ja, men att det var eisen fyrer sig så att det inte kom fram för mig nu.
0: Akkurat,
1: ja. Så är det sant?
0: Ja, hade jag rakat det. Och hade jag det som är bara du tog så här så kom tankar om teater till fototvåttrum.
1: Ja.
0: Men det som ligger i tog, ja. Jesus säger vid Peter att han säger, ja, vad är det inte om fötterna så heter det inte låt vimmer, da.
1: Akkurat.
0: Altså ikke at du ikke låt uimmer, da. Men du ikke låt vimmer, da. Og det vil si at faktisk det som er så som jeg synes det er, og så fikk det åpenbære å ta en affær, er at Jesus sier jo, Peter, jeg må slippe vaske føttene og en to vasser innom mitt hjerte.
1: Ja. Ja.
0: Og gjør jeg ikke det i fire mennesker, men så har jeg faktisk selv stankt av her, for jeg vil kjøre når jeg kommer inn her og dolkar her.
1: Ja.
0: Men da jeg selv har vasket føttene når vi kommer, ja, så kan vi komme ikke dolkar.
1: Akkurat. Ja. Akkurat det.
0: Så, og her er vi etter innrøtene som jeg nevnte, Janne, hvor så sprenfullt bøyblandet er, ja, hvor er vi i frukvarene med mennesker til virkiftene.
1: Hvor også?
0: Det er frelsa, det er gjørelsen.
1: Det er det, ja.
0: Og vi kunne faktisk nesten, ja, som så sier, Sjåvann, det kunne vi ikke være så hør og mennesker flest måtte gjøre henne, men det er ikke det samme. Vi må jo slakte gjøre for å kunne få føy og sånt.
1: Ja.
0: Men dette her, det er vi faktisk slakter mennesker. Da.
1: Akkurat.
0: Fyre, vi selv skulle slippe frem med det, vi selv skulle, det var et eller annet.
1: Ja.
0: Og til her, og i frelsen faktisk ligger, arbeid på hand av parsten her. Da.
1: Akkurat.
0: Det er relasjoner til mennesker.
1: Ja.
0: Det är alltså det har blivit bara mer och mer livande för mig. Samstundet som man inte ska ligga under för människorna.
1: Nej, det är alltså
0: utmustavare.
1: Det är den där balansen här.
0: Ja, ja.
1: Jag har också med det här som Jesus säger just nu i fjällarprädikten att häta du bror din.
0: Ja.
1: Så är du mansdroppar.
0: Ja.
1: Alltså så är du droppsmäv.
0: Ja.
1: Tror jag tanken som leier til en akt byrger
0: på
1: hittene,
0: ikke sant? Ja, det gjør hun.
1: Og Jesus sier, langt her du definerer til deg.
0: Ja.
1: Og vi dreper kanskje ikke mennesker bokstavlig, men vi dreper det veldig ofte. Vi har akkurat tid, akkurat øyn, akkurat åren. Vi dreper, vi dreper veldig ofte vi til å drepe forhold som er for vår god. Vi har akkurat overfyrgivende antan, til dem, eller akkurat baktalen, og alt mulig som kan komme løn. Så på denne måten er vi et øtl, og hele Bibelen sier det veldig klart. Vi er der og droppsmenn. Og det jeg kan si at det er frukt.
0: Ja.
1: Jeg kan skrive at det er en droppsmål. Så sier jeg bare, ja, det er jo, det er jo lagt om forhold. Vi må ta en vær på, eller sier ting på, eller ikke røkta i det forholdet noe vel, vi har en god vin som er mest samband med vi, og et møte sånne ting, er jo vi til at enda det som kunne gått livet vel. Da jeg tar å si at det er med Kjølvann, så er det eisende et annet som er vakt opp i meg, som sier, ja, men det vil jeg ikke være.
0: Nei, akkurat.
1: Det var sant.
0: Akkurat.
1: Jeg vil ikke være de droppsmauer.
0: Nei.
1: Selv om det ligger i holdene, så vil jeg være vidtil. Her kommer det alltid til det aktive.
0: Ja.
1: Ikke være pasifist, men jeg vil være aktivist på den måten at jeg vil børjast fire til gode. Jeg vil elske det elskelige. Jeg vil hete det ujant. Jeg skriver en blogg for noen år siden. Det er samband med sannsyn som sikner i hamren. Som synger, det er godt at elska.
0: Ah ja, ja.
1: Det er godt at elska. Og så skrev jeg en blogg som gav iverskriften at det er godt at heta.
0: Okay.
1: Ja. Og hver argument som har vært her at du kan ikke elska utan du er ikke heta råkst. Og så tar vi om i årtøkken at det er seks ting, nei, det er tjej ting som god heter. Och så är det en lista i det här tingen här, en stolt i och falska vittnesbörder och ett möjligt. Och definitionen på hater, en bibelsdefinition på hater, är det här att du vill börjas emot ett höj som vill dräpa dig av.
0: Akkurat, ja.
1: Och det är samma som är den personen som älskar, för inte bara att säga, ja, vi älskar bara och alltid finnas ordan, livar som du vill, och så är det. Det är inte vi välja karlägar kär. Om du väl älskar så får du ägstna börjast och emot dig som kan öja det som du älskar mest.
0: Ja.
1: Det var sant. Och på den måten ägar vi att vara folk som börjar älska och hata. Men på, alltså, rätt förstår jag av en bibelskanat.
0: Ja, alltså, till herr Jesus är det han säger ju, Peter, vi gastar om oss.
1: Han hätar det här som han nu är igång för.
0: Han får inte källa om det här och han ska nog enka och så, då kommer vi göra så. Men han får bänt ut det här.
1: Efter dig.
0: Han måter dig och efter dig,
1: ja.
0: Så, och till här, men här så att det här, det är så att han lägger krossen rätt steg.
1: Ja. Att den balansen här.
0: Ja, det kan gott hänga en kross om halsen så att åka och sånt. Men det är en öre och kanske en sån här kross. Men antalliga talet är att det är som arbetar med mig själv.
1: Ja.
0: Så alltså, om du faktiskt vill ha siktna i.
1: Ja.
0: Ja.
1: Process.
0: Ja.
1: Alltså det var ju som faktiskt bryr sig själv när det var att han spår inte. Vad hette det? Det var snart.
0: Ja.
1: Och du, man kan inte bara, det här tar jag här. Om du säger det böten, åh. Vi hade rassanfisk, eller vad det kan så skrivera.
0: Ja.
1: Men vad får jag tänka i min liv, kan jag säga? Jag hade teater.
0: Mm.
1: Och det här måste vara med att säga, jag vill börja smått resten här. Men som jag ägstens samtidigt spelar med Sjöan Svornersen, men vad älskar jag?
0: Ja.
1: Och det här måste vara med att börja fyra dig.
0: Mm. Akkurat.
1: Ja. Så jag hade den här balansen i mitt hälsbara attention, det är öjligt viktigt att ha vid livet.
0: Ja, och ta vänta faktiskt kursen väl.
1: Ja.
0: Ta en är Guds rike.
1: Ja.
0: Här och nu. Och hit är det jordiska, det hållsliga.
1: Ja.
0: Alltså.
1: Akkurat.
0: Och så är det Jakob säger om hända visdom. Na.
1: Ja.
0: Ta han tossar om att här kan ta vid det hör och bask och bitter mot kvarnörerna. Han säger han är av jordna, han är av människan och han är av ett land.
1: Ett land, ja.
0: Ja. Men visdom som kommer om han fra, fist, og så nevner han disse gode tingene, ja. Friseller og milter. Ja.
1: Og det var også at han nevner et eller annet der, alt.
0: Ja.
1: Altså, hver legend er av tog som ikke sast.
0: Ja, nettopp.
1: Men som hver manifesterer og i djeren.
0: Ja.
1: Som menneske.
0: Ja. Att vi ser avvärst jag kan tuff. Jag följer några som var fallskärmar när är färdiga några som har funnits här plats nu.
1: Ja.
0: Vi lände efter det.
1: Ja.
0: Och vi är så är vi efter här som vi börjar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det blir gott.
0: Alltså vi är en avvärst fär.
1: Tack för ett spontant prat.
0: Ja, själv tack.
1: Hur då så?
0: Ja. Vi tar en sång efter så bara tack han nu Arvid.
1: Ja.
0: Lycka. Ja, det får det bli en bönt att sluta med.
1: Ja. I know en musiker som jag har lyssnat på ett stycke när är Fernando Ortega. Och
0: det är en sån namn jag känner jag snart då.
1: Ja, okej. Ja, han gav en flow ut som Come Down O Love Divine. Och här är en sång som heter The Good Shepherd. Och grundfärg vill ändå betyda sången är att ta allt kommer till allt. Och hur vi lever och hur vi är då. Jag tror att det var en god hyra. Det var så.
0: Ja.
1: Har du en hyra med mer fattas lunch? Och så säger texten att han ledde mig lite av grön lunch och lade mig av kvildra vatten. Den hebraiska omsättningen säger att han lägger mig vid kvildra vatten. Eller han lägger mig vid gröna lunch och lade mig till kvildra vatten.
0: Akkurat.
1: Vi gör när han nöjer mig nyer. Han lägger mig nyer.
0: Mm-hmm.
1: Och vi först som man säger liksom lejas till de gröna ängarna att äta.
0: Han finns i kjolver.
1: Han finns i kjolver, ja. Kom här till att det är gott för det. Och vi först är det så upptryckna att denna är det där att god man säger, lär mig täcka det till. Och det som är avvärst är det att vi läser i förra texten eller hur man alltid ska vara och vi har konceptet av gröna ängar. Så växer jag upp via sådana firmer den gröna bögen i Kvalpa.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Jag bor här nere vid Nästa och så har nian att de är inne i lärarna. Och den är bövor. Halt ut i Kyrkogarna och vi är och så västra resorna. Och det är väkor som sommar smala med spaltser och någon nekva gräset till öll. Men jag var ju i Israel första för och jag checkade i Öymörsen här i Bethlehem här som David. Vaks upp. Så har jag inte gräs. Det var öjmörsk. Och så var det guiden som jag hade vid som fortalte att måttnader då jag dödde över litse om tullje morgonen så särskilt några få grön strå kom upp i köken steinarna. Här visste jag akkurat hvert det här är. Här lade jag sig in. Och de stråjerna var akkurat nog till ena måltid till sägen. Och här visste jag kanske för en nästa färg till den nästa lytla. Så det räcker som att det verkar vi att här under hyra mun. Men han är inte intresserad av att göra mig överflow. Ta gröna ansen som vi ser för ögon. Men göra mig nog till nästa färg. Eller så, så.
0: Ja, akkurat.
1: Och jag hade det så rejäl jag verkost.
0: Ja.
1: Att han hyrde som ett akkurat man törvar. Akkurat närmare törvar det. Kvärt över gott för att jag mer. Men han var ett långt och kvär nästa situation nu.
0: Mm-hmm.
1: Och han är på sig vid.
0: Men vi såg ju som inte när jag säger simpelt att ligga bara hjälp.
1: Ja, det var så. Och jag är så ivig med till.
0: Jag börjar resten av löven.
1: Och ska inte beveka sig. Det var så. Ja, men det sätter inte det. Jag finns just vid Jesus och säger akkurat över det här tog. Kan vi han lägger och kunde vet där Jesus säger där så när fylk mer ta betyder det bara att tack till första steg och jag ska lägga till nästa du vars kvalitet här du vars kvalitet här du vars kusse där men lite då med även att hon
0: heter jag sa en att jag tror sig fländas till såna såna så t-shirt
1: liksom
0: vad sägs ja kvar och en lamp chamber kommer mitten så där jeezing
1: ja
0: och så ni understander här är här mun. Jag är konstant frustrerad.
1: Ja, det är gott. Ja.
0: Lägg den dörren.
1: Ja, lägg den dörren, ja. Så, hade du en grund för det var alltid Hanna Sanchin?
0: Ja, han kommer här.

0: Vi tar det her, Ferdinand Ortega, vi sender noe The Good Shepherd. Og dette her sender ikke vi ved igjen, Vester Daniel og Justin Jammer, Jekvann. Og nå færer vi så at rundt av her, Jekvann.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte på å få det begynne bøn for dere som har lyst etter. Og,
1: det er veldig fint.
0: Ja. Mm. Så.
1: Ja. Jesus, takk for at vi kunne komme til dere hyra. En god hyran. Och jag tackar för att som vi började så sen känner vi att ta som Peter att du myntar jag han från en karaktär till en annan. Och jag tackar för att det här just var ett nöckra liv. Och jag tackar för att jag vet inte hur kommande mål. Så att du häver så stora drömmar och inser om nöckra liv och be Herre Jesus om att du vill hjälpa oss när vi är öppen. Jag vill mynda i mer och mer åt här. Samtidigt som vi vet att vi känner det. Och samtidigt så är det så nekt som vi kunde se och ge i livet som vittnar på inte mot det. Och jag tackar för att du är så mycket god i oss när du tar oss till syst som du gör med Peter. Tack för sikrarna i oss livet. Tack för bråten i oss livet. Tack för att vi är där som ett lejro i lät som är fullt i riven och bråten. Men ta i vitt fäta att det är tytt ljus som är i öken. Vid det ljusa stäckan, det är ljus. Så är det just i öknen där erfaringarna i livet som ger att ljuset kan skynda ut i öknen till bråten. Och lysa upp i muskeln är som människor gänga i vånlöse och motlöse. Och hjälp oss att vara rötter och händer och fötter in i livet av människor som strygast. Och att vara om dig. Och peka dig med några Kristus kärleka. Och jag tackar för åkra land. Och jag ber för timen som roa i åkra landet. Lajt dig, tjöta med visdom. Var det kjølt om vi ikke skiljer at det er avgjører, så vet vi at du er en suveren og god, og vi gjør at det er innen denne henter. Vi hjelper oss å være borgere som tar arbeid, livet vel, og gjør akkurat til at akkurat land kan være et godt land. Jeg bygger vi. Her er det ikke en kvann som lurer uten denne henter nå, du kjenner han eller henne. Du känner det som det sugas vid, du känner det som det glias om. Och här är det en bara nu som kanske inte känner det. Men på en kramat i trien är att hon är rött. Här är jag på honom till henne. Det är bara simpelt att säga till Jesus. Jag kommer till dig och ger mig till dig. Och jag tackar dig för det. Jag får

0: Og så igjen bjøver vi fjellet støyne, eller man kommer til hele tiden.
1: Ja, og jeg takker for i høve. Og takk for det år, Eldur, som du innløyde vi. Og gav meg tanker at du med bandet om. Det var de årene som stod av talerestølen i Misjonshusen av Tofton. Framman fyre såløs at han som stod opp i talerestølen skulle jonkersvekna. Vera vurdera vår eotøymon som lytte av. Han som taler, han taler som Guds år. Det er det som nok nu giver. Og det er det samme enn kjølt om talerestølen i mer moderne er og så du må jøkken skikner ikke stål under skriftstaven. Så er året det samme. Han som taler, han taler som Guds år, og om en kvar hever den tænast, og ta tæne han etter tar det tænast, og etter tar det med i som god djever, til tessa god må være æra vår i ødne loten, for Jesu Krist. Han sær er dårten og måtteren om alt og alle ræver, amen. Lett oss be. Vi takker til her, gå og god og himmelske fæger, at du skapar i himmens og gjerrar, og okkar opphav. Hjelp okkur að kjenna ræfylgjuna til æst meðan við koma og færa. Við eru tímili, þú ert afgjör. Takk fyrir að þú gafst okkur son til Jesus Krist til þess að afgjöra okkur og gjögna hann til tóin. Allt og í tjatær, afgjörd og Jesus Kristi. Lætt við anda til hælega orðið upp fyrir okkur eða við með okkur að taka vitt og tryggva Jesus. Og að tarri grund liv om allar efur. Amen. Fyrir nekvun áren sjöjane, það var í misjónshúsin að Glyfrun, að meður og tala í Guds år, trúbóare, som var út í Etiópia, það mest af löfisöinun. Fyrir en tveimun, trímun áren sjöjane, það dag í meðurinn, og það var under einun VM eller HM fotbollsspelet, det må være VM, da det var i Afrika, og han fyllde vi. Han var ta om forsvaret gammel, og skulle færre et tale, alt han møter i Etiopia. Og som han sitter og hygger etter fotboll til sunnedag, og hvem har han sier han, så hygger vi med han i stolen, ta sett han deir her. En av misjonsmarsjene, Islendingeren Helge Robjørsson, så løsne døy han tennastene, at han har vært troboere fra ja, første trusjonen, og langt i halv trusjonen kom han i samband med Føringar, Papamoen, og Johan Rydvøk, Ernst Hansen, og Tofton og RRV. Og røste rundt her i Føringen og Øsne til Prætka i Gossår. Jeg også har jeg taket et evne fram, og et synder om det er at være kattlaver, og til stedet verst ui, og flutter og et annet sted. Begge fysisk tjadsommon, men i myndatale tjokken ødlån. Så vil det kalla i fra nøkron til nek anna. Som han var her i Misjonshusen av Toften og Glyfrun, så hei evtaver i sjåmauer enn av tog, og var kommet høy med mittelturer, og ta hitt i enda mann. Jeg kjent han fra Batnia. Og lengt æren er dutte at tala. Ta vært har lagt ui med hver han var. Det var ikke tog at han var kanskje nek særlig til munner i ver, men at han var nækka særlig fyrir foreldrene, og tøyde det finnes jo allagt at bya fyrir honom i hans remissionsørendom, og så nekven øren. Så det som jeg lærte om misjon, og tøytningen av å bære året vujer til andre mennesker, det jeg lærte er å gjøre noen bønarløtene av kvølte og av måttene. Særlig å være en synd langt av kvølte, her med den andre, det var bya fyrir troboeren som var færne ut i andre land av bære året. Og så ble det nevnt ved nøvnene av etterpersonen, og det sitter jo høttene enn, og vi først var akkur skiftet ui, akkur døye, og så kom akkur nutjer opp ui. Det var troerstyrkjande og lærande, og her var det snill Helge Robjørsson, og kona hans var onde i bøttene, og så var gjerne bonner vi ui. Og så sa jeg henta mann fyrst og fyr, ui, nu kjenner du fors, tvei fors her alløy ganske. Og da ble vi rørt, og du er bifyrun, og er nødde jeg tala. Og nu suttje han fyrste fyr. Og nu var han livande mittlen okkur som var her og tala i Guds år. Og det som atladna brendi av, det var at menneske med ble frelst. Og så spurte han okkur, han var ute vidtja av folk, og det var et møte at han var. Efter ett möte vi får ut och sunka samman. Och så spyr han och så var det här. Är det några år som är kärligt för dig? Och då var det här, så spurte han ångkran. Ånkran var tjöter och sverige. Och ångkran annar var ganska synder atterhalten. Och så brukte han det här på en frimåiga måte. Han får och spurte ångkran ögon och ögon. Är det akkurat år som har sagt här och synder? Kanske var det konfirmerade och kanske inte. Och kanske tog det bara ett år i Bibeln eller ett Bibeln citat och så sötte det till. Och det här var för ångkran så frikörande att jag blev vittna om det än att han dagen bröttes när jag lovade mig honom. Jag fick sagt när jag om för att det var störst i lovade mig honom och kvitt här var. Och så lösen spurte han med som hej tro för att badna jag utan att vi visste Anna. Och ta kom det här året framför mig det som ständer i fjallarövn till Jesu, här är han lärarsvännerna att han inte skulle stora. Stora inte. Och i ändan av tog så säger han, men söker först gudsrycke och rättvise hans ära, så ska allt detta vara tycken giv i omframt. Och allt detta är allt det som vanlig människor har bruk för till dagens uppehåll. Inte stora för morgondagen och då är morgondagen över en nödvändig i sin egna plava. Och så får jag det. Som hövets år av det som vi skulle höra ta färre vid att läsa ur Matteus evangelium. Det här är i fjärde kapitlen. Här Jesus kallar fyra lärarsvänner. Och vi kan röja saken för herrans år. Som han nu gick fram vid vattnen i Galileo sa han två bröder, Simon och nämndes Petter och Andreas bror hans och fingus vi att sätta gödden i vattnet. Det var fiskemän. Och han säger vitt har fylkemär efter evilkera tikkun till mannafiskare. Och allt i allt och allt fyra i ett fjolet har från gödden och fyllde honom. Och som han gick långt fram henne sa han två ära bröder, Jakob, son Sibodeusar och Johannes, bror hansara. Tar våra bata samman vid Sibodeuse fejertorra och bötte gödnsvinne. Och han kallade tar. Och tar fjord vid det samman från bata och fejersvinnen och fyllde honom. Amen. Jesus kallar sig lärarsvänner. Vi som tryggvar Jesus är lärarsvänner Jesus Krist. Han var samma vid lärarsvänner kan vara om man tror jag är. Och så finns det att han hade bruk för. Och han suttit där på Bibeln. Nöckelånda. Tölv år gamla så var det att han kallar sig bar mitzvah. Det är mest lov, sonor av lovene. Kanske det som vet lägga oss inte i färgmängden eller efter apatoy och nukare tog och gamla katolska kyrkan och östna färgmängder nämligen att lära att hitta tar grundläggande sannolikarna i Guds år. Och ta Jesus varje halvtidomen och var verant i efter här ta hävran varje och säger tölvarene han är värre sonar av lovene barmets va. Ta dotte han mör en näkar av taimon som var här och tar ontra av oss av visko hans här. Det är tydningar mycket att vi gänga samman vid Jesus och lära av honom. Bliva lära och svajnar hans här. Fyllt och nätt. Jesus dotto alltså lovna tar dotto allt här som var det grundläggande kunde säga i gamla testament. Bibeln det, tja tajmen. Nu var det kommit här till att det var blä unger och var lite vid det här och kom det synder vågare var att flåta samman vid pappasen och Genesaret vattnet. Og det var då två sett av brøren. Det var Petter og Andreas. Og så stender nevnt flere ærestene Sibodeus sinner. Sibodeus sinner, det var Jakob og Johannes. Heser var då og fiskavå, og det stender at Jesus gikk fram ved vatten i Galileo, og han sa heser til brøvene Simon Petter og Andreas, eller Simon nevntes Petter og Andreas. Og så sier han, fylkje mer, jeg vil gjøre at jeg kom til mannafiskare. Lær unger sjåmenn som har valgt starve som foreldrene eller papene vurster av og tar lars sammen vi, og bryr av uthøy. Men nå får dere kall til å være flotter ur øynens sted og løven og til et annet sted og løven. Og til øynene troer med seg at du er lovene uten et, og kanskje enda her som fariserne og tar skriftlært og annars vore, til dere kallet er vi lovene og vidtannene om alt det som Guds år her sier, iver i en annen sted, fylk mer, sier Jesus. Og så løsner fauretar fra Øtlund og fylte Jesus i etter. Og der fauret vi det samme fra Bate og fra Fægersøyn og stender om Sipedesynner, og der sender vi merke av Marskos og tar fauret øyne fra bønermånen som var vi av Bate, så der har vi fløyre av Bate sammen, og fylte hården etter. Fylte Jesus. Jesus innskyr å kalle okken og fylte vi seg. Det høves endamålet vi ødler kundgjøringen av gledebåskapen. Det at vi med å fylte Jesus etter, blir lærersvenner hans. Men ta og han kaller okken å komme ur en sted og et annet, så det sånn som binder okken til det som Det så torf for knappt jeg bare flyter. Hva skal jeg ha med meg? Og hva skal være etter? Jeg har akkurat vært nere, og vi vet at bøttene kommer som flott høymann fra, kan man si. Det flott urførjon til Danmark skal lese. Hva skal vi, og hva skal være etter? Man skal pakke nye, og du får kanskje et koffert vi i første omferd. Hva er det da tøtninger mest til løven og kjader? Hva vil du ha vi? Det stender at tar fjord fra øtl. Da det ikke visser. Og Jesus leide dent og ta det var sendt ut at han skulle ikke ha visse. Han skulle ha Jesus og hjertet noen, til at han høtt og er vidt han og årene noen, til at han skulle ha kunnkjøret, sammen med tog at Jesus er veveren og sandløsene i livet, til at han kunnkjøret Jesu navn. Og så fører det seg. Jeg var sendt han til å skjøle seg ut, stund og tvøyr og tvøyr, og stund og sendt han opp i halvfjers lærersvøyner av sted, og så atter kom til høymater og søtt og frak og så gjekst. Tar vore i en lærersvøyne skola. Hes jeg stått og tog, tror jeg et lærer løy, og så får han fratar noen. Det var ensamhet. Vi å kunne si ensamhet alle togene. Jesus ikke jævslivet, dere er midtelen, vi liker med noen, men til å utrynne. Og han har sagt at han vil være vi og kunne alle det her lykke til å levere alle enda. Da gir vi ikke ensamhet. Men det kan være møte med ikke. At vi ikke opp og flyta, bæg fysiskt, men øsne og i trunne. Det var jo øsne som bant med til mine viner, til det samfunnet jeg var en pastor av. Skal så ikke kunne være vi og to i møyr? Så løsne det mange som spyrja, da man kunnkjør det med gledebåskapen om Jesus. Altså, det egentlig jeg kommer her til, jeg borte og jeg trai etter tog, men så får jeg råkne på omkostningene, at det kan være og i så dorskt. Så tar Jesus kallar åkon, så får vi ötterfören i Jesusfören att döma ur Bibeln eller flöjre om att det var människor som röstast och fjord vid Jesus. Det fjord vid honom. Vi höra om en annan som ösen vill kalla vår. Och det är Matteus. Det är en av den största kallan och så kvart han gör det. Og Jesus han fær langt fram, og han sa en mann og gjett Matteus i der vi tattelbjørna, og han sier vi han fylk mer, og han stod opp og fylte hon. Så det i seg. Det var einfalt. Fylk mer, det var Matteus nødt og nækka fram. Men ta og vi takka ta støv og vi fylkja Jesus etter, så det ikke bæra. Tog det kan være at Jesus sier at vi skulle ikke stora, vi skulle ikke øttast. Tog han tjåkon, han vi åkna løgene. Men det veldig nækka menneskeslige tala at øttasfyre. Kvart nå om de får være ørgen av meg, tog jeg alltid med å være bedre enn de. Eller jeg har valgt nækka anna som de ikke kunne fylte av vimmer i. Skal jeg si at jeg må farvel og halte med å være bedre? Ja, det egentlig akkærerne. Det akkærerne vi får, og to som helder det være så gode. Læt det færre. Då vi fyllt ju ögonen som går er. Jesus säger alltså vi lärarsvänner skynar en fyrig och annan efter fylk mer. Och så färre tar och fylkar hon efter. Och om omkran av lärarsvänner ständer är att han var kattlaver till att fylka Jesus efter. Så får han också katta en annan att komma upp i fylk. Om man får en annan vissa. Så det som Jesus ger oss tar han kattlar oss till sig när vi kommer in i fylk hans här. Så lägger han i oss andas sin heilaga. Och han lägger en glädje och hjärta och en tråan efter att vi kunde vara vid till att bära glädje på skapet vår hjärta av människor. Och så har det hänt att lära oss för en. Ta vår vid till att bära glädje på skapet vår hjärta till honom. Men så åter till det här ströj som täcker sig upp. Och vi såg att det här tar Matteus vid kattlavor. Det var så anfallt. Han får och fyllt i honom. Men så för Jesus hem till hans herra. Och så var målt och hylten. Og da fariserne så hette at Jesus fikk inn og sette bort sammen med vittøymen. Sammen med tottlaren og synderen. Da satte da vi lærer oss for en anser, hvor etter og møster i tikkere sammen med tottlaren og synderen. Og nå strøy her. Strøy er ikke fra tøymen vantrykkvante, eller tøymen som var utenfor Israels rike. Men strøy var innanfra. Då religiositeten var större. Det var många människor som dödde Bibeln utan att. Öll mannfolk skulle dua i öllom förrån innehållsmässigt allt som stod i Bibeln. Och då gick och fyllde en rabbi efter akkurat som Jesus och vi nämnde av Nicodemus för att vara en rabbi så att han fyllde till sönen rabbi. Och så skulle det lära att doa biblarna ordliga och först skriftlärde doa biblarna pura utan ett. Men när var det Jesus som doa biblarna utan ett? Tar tog inte mot Jesus. Och tar för och hyllde han vara motsättningar till Jesus. Skulle han för att vara Beelzebul eller en ytle, Satan. Då tar sjå inte döpten i Guds åre att det hade inte andans förståelse av dig. Det är Jesus som blev archer in och at lærersvagnar hansar av Jesus var færende inn til Matteus. Så fire dømer vi søtter av Jesus og mange øren teksten at her som øyntek vi trygg var Jesus, ble vi strøy vi verna, men ikke vi til kristne som her var som trygg. Altså, her som Jesus legger andasøyn ui okken, avdugar ord Guds fyr i okken, fytler okken vi gledesøyne, her skapas en tråan efter att vara samman vid tajmon som har varit samman, som har upplevt det här. Den felaks glädjen vill få, hon avdukar kvörfyr i öron vidare och ett i Jesu Kristi. Men inte vid omhajmen som inte tror. Så här vill ströja och ta täcks upp. Och så lades ni hävda och görs till kyrkosövna. Vi kunde lycka färre att det är en annan person som östnu var valter av Jesus och en annan tottlare. Och det är Zacchaeus. Om han ständer att han var en ivertottlare. Och att han var rykor. Och att han ville fejen få att sucha för Jesus var. Men han var så liten och kunde inte släppa fram ett manna med kvinna. Och så rann han upp undan och klöv upp i marbergaträ. Och här satt han och bojade innan Jesus kom fram vid. Och så hickar Jesus upp och ser han här och ber han komma nior. Skundat här. Och kom nyer till att det där må jag komma gista ut en hus. Så skuntade han sig nyer och tog glädjer mot Jesus. Och så gärna får han hem till hans herra. Nu kom glädjen in i Zacchaeus. Han var glad för att han mötte Jesus. Och Jesus kunde komma hem till hans herra. Men ta kom det ytla attor. Och det är som tro att det är tro. Och en så Paulus gör det. Han tror att han tror. Men det var inte så leis. Han tror inte av Jesus, inte av God heilig en anda, men han tog lov mot den här. Jesus för inte Zacchaeus och så kommer samma ösing och hjärtor. Han är färd in till en synd i en man i Agista. Det var ströj som tog sig upp. Och det är ströj som attor vid öll människor som trygg var Jesus. Ankursväckn och löv i åkara, märkja. Men attor och attor får jag veta vi skulle inte stora, inte öttast, tog Jesus i tjåkon. Det händer en bröjting, och bröjtingen till Zacchaeus var ejsund. og hon en særlig søv i Bibelen. Toi han var ivertottlare, og han stod attanfyrir tar som tottlare og fyrir han, så løsner at han var Zacchaeus som var en blæ unger med over, utenfor nyan for 20 år, råkna var vi utenfor alle lærersvennerne våre. Han vil sitte ved sønne tottlbo, men han var ikke oppbyrdare av det. Han tente for en annan ivertottlare. Zacchaeus var en ivertottlare ved Jericho. Og ta i han nu veit at han hever steg 18-4 at ikke åkers prøys eller renter fra fölkje, så kommer forstøyelse av trunnen, nu kommer åpenberingen, god vi andas hun avdukar synden av i løyvi hans her, og han ser jeg til skøft. Og så må jeg bøta fyrir det. Han veler til løsningene, at alt det som han har gjort skøft, her han er ikke å negg fyrir, det vil han betala attor, men ikke bare akkurat det, men fyra fjernar attor, det som han tog fram om och mycket. Så ska man sätta in och pengar i aktier och allt annat så kan man sätta Zacchaeus ta fyra fjernar fast åt attor. Vad stort att det är ganska. Så här var en allvarlig brytning och en omvändning. Nu kommer något nytt in. Och det är alltså det här är självt om vi det här var ströje, det dagliga ströje, bär vi själva att skulle leva så som vi öja fylla Jesus efter och är sin ströje vi andra människor. Så här var vi Jesus tjåken, vi det är glädjen och utrunnen av han. Så lär sig när jag är röjsen av människor finns ju livet att känna till han och sjön hon. Och röjsen till han som bråringarna här var ständigt fyra att hjälpa fölk och utrunnen av Jesus Krist och röjsen med det tjåfölkjåkare. Och jeg var blei unger, så jeg fikk til kjips. Kanskje ikke så unger som det var før, men ta, var det 16 år. Og jeg var så heldig at jeg kunne være sammen med mannen som troet Jesus, og var vel eldre. Gamle menn tar jeg meg nærmere. Og anker av tar jeg meg styrte meg og løtte meg alene. Og vi kunne holde andakt sammen, bare i messene, men også sammen annars. Det var det første møttet at du gav vi at mennesker var undan som tro och kunde vara samma vi. Så att nu får vi större kipet. Och då var avbjörn inte större. Nu får vi Sundarberg och här var uppe i vid 30 mans vi. Tanturen, första turen hade 32 eller 42. Och jag skulle nu finna ut av vad ska jag säga, vad ska jag göra, vad vill jag känna här? Och då var det sådär att det var Björn som där stod av bilden och som Björn klivrar. Och jag kökte på det. Det var hans senaste turer till Chips. Han dög i turen etter. Eller vid förra steg och följde han till sommar så dög han läst. Han skipade för möten ombord och en så är det gjort åsne. Och här fick vi det huvud till kvar sönerläge som ville göra att tryck var Jesus eller vara vi och Jesus. Åsne är sida näka eller välja en sang och så.

Bibelen og sier noen ord, sette dem nye rett. Og jeg var hjertens glæver, kanskje ikke til at jeg tog det å si noe, men ankersvekkene tog jeg brått i øysen, og de kunne nå vite at de som var i vivar kunne vite hvor det var. Og det var mer tilsikninger, og kunne kanskje være øre ved at det godt andre prat. Og en av ferdene tar jeg så en skipare vær som ikke tog det selv ville halte seg til at halte møte, så gav han oppgavene til moen. Så jeg hadde sagt det via meg før, så gjerne jeg til det første prestakatt jeg finner ikke, det var ta i og kjipa i förmöten på sånt där bryr sig från. Det är säkert grunden av två förslagsord. Men kamperen, han var alla tojna. Men av tog att är vi kunna jotta för kvar nu och kvar vid er då. Så vet att det är grått. Hvor är du? Ja. Detta var något så lydlig kamper. Det här var inte så illa farligt att säga att det är Jesus. Men det var väldigt att lära sig för Då Jesus kallade hisar fyra, Petrus i front. Han kallade där från sina starviga vara fiskemän till att fylka Jesus i efter och att vara mannafiskare. Han kallade där till en tro på våra tjänast och färde ut och kunnkörde glädjebåskapen. Och det här får du där. Och så ändrar det här sådär när vi första omfärde att Jesus, han som tar det fyllt, han döjde av krossen om. För synder tar det. Det visste du ikke da. Han døde bare. Og pyntest. Men bort fra man undan, da er nok det i samme Peter, at han kjente Jesus. Og så en annen søg av tog, at det ikke var Jesus. Det til at vi kunne svitja. Vi kunne falle av løgen. Jesus kallar og kunne fylja seg etter. Han har ikke sagt at det bare gonger, fotler, fer og vel og til dette omgang. Det er flest av dette, alle togene. Og med alle togene kom atter til Jesus, Herre, bjerga mer. Jeg kan ikke bostur, bjerga mer, Herre. Røys med atter av føtter. Og så løsner hjelper han okken en sti i send, at vi er sendt på hans herre, selv om vi ikke har nærkene hatt, er det til verdt du. Han kattler et høyre, og tar avnakt av han, og allikevel sendte han der at han og at han avnakt han, ut av kundgjøret legebåskapen. Vi ender av Johannes evangeliet, kapittel 21, ta Jesus risen opp av degen, og lærersvannene i ferdig nordlige levvattnet. Det var morgen, og det var flott. Det var ferdig natt, det gamle starv. Jesus har ikke kallet dere å være her. Han har kallet dere å være mannafiskere. Det var det samme kommer her ved Galileivattnet, Simon, Peter, Thomas, vi kallet Stidemus, og Nathanael fra Kana og Galileo, og tar bare sine Zebedeuser og tvær ære av lærersvennene hans. Altså, vi var etterførende en skje av lærersvennene vi, Og da det at Simon Peter sier vittar, jeg fer ut av fiska. Og da sier vi, han vidkommer øsne vittar. Da fer vi av sted, og fer vi baten, men hese nottene finger der ikke. Og da jeg lyst til av det, jeg stod Jesus i fjørene, og da visste læres for han ikke at det var han, og så var jeg. Og stod han, da var det ikke kattleir jeg fer atter av Genesaret vattnet, av fiska. Detta är ett uttryck för att ta olydna. Jesus kallade dig från vattnet i Galileo till att vara mannafiskare. Och inte fiskemän eller sjömän och Genesaret vattnet. Det här kunde papetare vara och bönarmänner och så många andra. Vi det var imuskar tjänast, imusk kall. Det var uttryck för kallen. Och det räknade inte vid Jesus i sin uppristna. Tar tro egentligen inte på att han var upprissen. Intill han gav sig till kännar. Ja. Och gör ett under fyra dömen. Ta vakna tar vi, hade Herren. Och så röjner han Peter och Mater. Och spyr han, älskar du med Peter. Trutjar fyr upp i slä spyr han. Lycka så ofta som Peter avnåkta i Jesus. Så lyssnar rönsar han og gjør honom kraft, fær av sted, tæn herranen. Og så løsner kattel,

Han och en öll för sina läge och käkve och landa över att trygg vi Jesus över att lära oss för Jesu Krist. Det kan vara att vi har sänd och flott och annan stä och ett annat lokalt ökje i världen eller följande. Men han är tjå och han är vi och. Och han vill hjälpa oss här som han har sett oss. Och faktiskt är ingen annan till det tjänsterna som vi har. Han har sett oss här. Och en annan vi är här tjänsterna. Så lade efter och kände ett kall, hver är du människa? Och vi trygg för här som god har givet där tjänast. Båda namn hans här som det ständer lycka till han kämmer. Jesus pappa fyllde där lögene. Låt oss bia. Tack att här gav god och himmelske färger. Att det var du som kallade oss. Vi andade till en höjlaja och pojkade oss av Jesus. Pojkade oss av nej och synd ochkara. Att vi förde till Jesus och fick fyrtjöving. Takk fyrir at du æsinn tú som kattar okkur til tænastu og send okkur hver tú vilt og hjálp okkur og tú ég fylgja þær eftir. Amen.

tar sig som vöttar. Det tar sig som sekund per meter utom man rinner. Här är en styrst, en nötsle av styrst. Som bara kommer till den som ser sig för dem. Att låta hela andan framåt och bröjta dagliga. Så då jag säger att God kan Jesus värsk och djögnen hända man. Jesus, han var mild. Men han var inte utan styrst. Han är i alla paletterna. Han säger, åh, lät bötterna komma till mun. För dem inte. Han säger, åh, han sa Jerusalem och han grät. Och han vill yngsta såna sig som hönan sånar. Stammalusten ser som en hön. Som hönan sånar ungarskvinnor. Vilja blätt. Men till minst att hinna sövna. Han tog ett band för en ny folkare i templen. Och han rek ut till som sölt och här och som bolkar och templet och gott sig bänt. Alla sövnar, han fick bänt upp i nösna för att se honom och de skriftklok och sätta där på loss. Skällde det så till. Du tar vart det bråk för. Han är alla på lättna. Du går härifrån och du går här till. Allt hata är manslighet. Den ultimativa mävren. Mävren i hjärpan, hvis du inte är att hvis du strys och sänder vid din identitet eller inte, eller så kvärt. Hicka till Jesus som den ultimativa firmynden. För att det är att vara en mävr. Han är den värdiga mävren. Jesus. Jesus var mildur, han var eisen mildur, men han var ikke så styrst i seg. Styrsten var her, men han brukte styrsten til hvert, til å tjene av øren, heller enn seg selv. Han brukte styrsten til å bli hengt av en kross, til å bli deg, heller enn å gjøre seg. Så, men, vi skal enda vi sånn. Det som vil være slukker helgjørste er menn, som gänkar i födelsborgen Jesus här. Öppnar för heliga andan så vi minnas i det. Tänande gode och människan. Kvann det. Hette inte bara en heligaste mäver. Men tog jag påstånda. Hette en nöktor mäver. Som kvillor. Och som en godgivna mans identitet. Amen. Jag hade förändrat i bön, så det kan bli så. Herre Jesus, tack för alla männen här. Tack för alla dessa dejliga och vackra männen här du har skapat. Vi hade oss en styrka och en vägläk. Och Herre Jesus, måste mitt män leva här. Måste vi vara du är gjort här. Jag ber dig Jesus. Du måste arbeta vid oss. Du måste lätta oss. Det ska brytas. Och komma du just här. Det är en helig andra visk vid oss. Samför oss om allt som ska rensas väck. Och hjälp oss att vi kärlega och fria och glädje. Jag tänar till er. Amen.

Vi tar vel sammen i tror ikke det er det jo. Og 17. personen det er så kommer tanker om et annet sted her da vi tar som tror ikke det er til Lukas 2. Til tar Jesus det mest er Jesus borster og fra at tog inn etter Jesus han føtter og til at han tog inn fram allment så vet vi nesten ikke om Jesus. Men hore mig gloppa och lutsinds in till en händing ta Jesus ser 12 år. Och till det som med landa kunde läsa om Lukas 2 vers från 41 till 44 och för äldre hans referas där kvar ju när till Jerusalem och postenar. Och ta ferna ta hem var 12 år gammal. Och det är nian som säger när de har tyna. Och det hade varit här tardenar. Ta var dronkren Jesus efter Jerusalem ta i dig för hemmater. Och för äldre hans varna det inte. Men jag hade det helt det att han måste vara vid i färre länder. Helt det löjner fram och inte. Och det löjde efter honom till skiltfölk och torra och kunningen. Och det hade inte funnit han vänta om att till Jerusalem och löjde efter honom. Och inte för en trutja där. Inte för en trutja där var färgner. Det funnade han i halsdömnen. Här som han satt mitt emellan läromästarna. Och bägge lutt i attör och spurt i attör. Men ödlig hörde han. Och jag höll bildsen av vitskansare. Och svörde. Och teg började äga vid han. Och teg började äga vid han kom rassla av dig. Och mörransare säger vid han. Batmöjt. Hva gjør det du vet da, med å Så i ferietøyene og jeg har vi sorg og sot løyde etter der. Og han sier, vet du, hva løyde du dette mer? Visste du ikke at jeg er verre og jeg tog som ferie som hun sier, eller som ferie som hun sier, Jesus han altså, eller teg i ferien ut til Jerusalem, og til Jesus som sagt, han var gammel, som det var vån. Och att han alltid givs dig så för att det är lögna och hematter. Och de halta är att Jesus han är vi och i fylkenon. De ödlefärn fördels in från Jerusalem. Men som jag läser så varnas dig att han är släck vi. Och därför är lögna och hematter. Och inte för en trutja det är så finner det Jesus. Hver man en 12-årig gammal dronker befinner sig i Jerusalem. Det har funnet han et sted her som det ikke har drøknet vi. Og det som vi kunne lære av, det som er stått av glimtene om, det Jesus i 12 år gammel, det som noen forteller om, det er ikke først og fremst hva han er, men hva han gjør. Han satt midt og midtelen læremøsterne, og ble luttiator og sportedor. Jeg vet ikke om du nærket dere også om det at Jesus, han spyr vanliga möra än man svärar. Således är det hända dagen till Jesus sitter mellan lejarna i templen och Jerusalem. Han spyr omhuxna samma spårningar. Spårningar som lägger upp till honom. Han gav samröver. Och således är det att göra allt virksamhet till Jesus framöver. Han spyr möra än han svärar. Där Jesus, där spurningen som Jesus spyr, här är bäcktanken alltid att han vill driva människan till skrifterna och till han. Jag bjöd människan att hitta sin där närde efter det som Gud säger här och att få det in i en samröve, att hjälpa dem in i en samröve och att teka upp det när jag nått om det själva och om Gud. Att lägga till omhuxna och att grunda i det. Som sagt, jag började när han var 12 år gammal. Och så lade jag sälta fram med Jesus mat honom. Ta i han väl det knyta människor till sin och sin färger och sitt år. Föräldrarna, de styrte, de spurte hur jag hade gjort detta mot honom. Och ta svär Jesus.
hennes spurninge. Han bjøv at hemmen at hokk som hans verliga samløyka. Men de visste hvor han var. Foreldrene visste hvor Jesus var. Det hadde finnet å vite da. Ikke lengt fra i kapitlet, så kunne vi lese om en mann som drikk sugar. Og i samband med det her, der han er grøtt mannen, så spyr Jesus, hva er det hokset hit og gjør som tykker det? Da spyr han, at han er 24 mannen og grøtt han. Hva er det hokset hit og gjør som tykker det? Han vil ta det hokset om hvor han er og hvor god han er. Han som kan 24 sint øyne. Jesus han spurte ikke til at han ikke visste. Han spurte for at edja mennesker til omvoksne. Og for at jeg skulle kjøve årene og kjøve noen gater. Så jeg vil bare enda her vi sier hvor du sikkert det er til all ordet som Jesus spyr om. Gav at du ikke må kjenne han. Ikke må kvile. Og det som hans her år sier om han. Vi tar nå vi sammen og trykker det her, og vi tar ikke gav undervisning, gav boen, nikke tidsjø på, gav at det var sånn vel. Takk for gav prat, Øysene. Takk til dikken som har stakast til køkene. Kjørs mat og kaffe og kaker til dere. Store takk. Takk til dikken som har sunnkjø og spalt, løyt og enda møtene. Takk til dikken som har steg for det tekniske. Og større takk til Anje og Terja fra Iktos. Takk for dikken større trofeste. Takk til dikken som kommer. Og takk til det som vi driver til Kyrkjelig Misjonsfellene nå, Atama. Lars. Takk for at du har avsett tid til å komme til Færøyene. Takk for riktig god snakk om alt med himmelen i år. Vi ønsker deg, og Cecilie, og dine børn, Guds rige velsignelse. Du har fortalt meg at du har læst for din ældre datter om Færøyene. Nu har du noget lidt opdateret i forhold til den bog, du har læst i. Så hils dine kone og dine børn. Vi ønsker jer Guds rige velsignelse. Allermest tak, Gud. At vi kan komme sammen om et år, og vi kan få en øre. Jeg beder om at to tunn kan vi holde andre. Man lette det bottenfettla og få filter for dere. Takk at han som tror at det er faststående foton. Takk at vi kunne alltid komme til å ta inn i dere store noen. Takk at dere frelsa om bidra til som tog og kjørst Jesus. Og hjelp oss nå til å holde dere til 20 år og tog spørningen og etter nødvendig spørningen. Jesus er en bidra om at hun måtte sikne det som Kyrkjelig Misjonsfellet slipper å stande i, at stola utbrøsjene av tynne åre og i høy rundt om i høymnen. Og vi tar utenfor løy til at det ikke kommer til undervisning og påan og utbrøsjene i følgen. Jesus vil jeg selv be for tøymen kveld som er forfylt. De som løyer så forferdelig godt, bidde om at jeg tror måtte komme til tørre nå i kveld. Og gjøre dem til som det er bruk for det fra der. Så bidde godt om at du måtte varve dere om initiativ. Og at sikten til fellesskapen nå i snøttene. Og det var sikkert vi kunne få gjøre om. Jesus er løsende. Litt til at du må svere til hømses løgjeren, at du kjøter om nøye visdom og dyrve fra det her.
Fæi var, tu som erst i himmelen, heilagt ver navn tøyt, komer rydje tøyt, vere vilje tøyn som i himle så a gjør. Gjev okkom i det okra daglige brei, og fyri gjev okkom sindur okkara, så som vit øysene fyri gjev av tøymon, og møte okkom sindu. Og løy okkom ikkje i frøstingar, men frels okkom fra tøy idla, tøy at tøyt er rydje, valdi og høyren, og om allar æver. Amen.

0: To a good school. Gosh, I think I need you to help me in my next talk. But who doesn't know what I'm talking about?
1: Fight or flight.
0: Okay. So for the few folk who don't know, let me just tell you very quickly. So if we just not show that slide just yet. Go back to the, yeah. So imagine right now you're on this beautiful island and then suddenly, out of those doors there, a big brown bear comes down from the mountain. And your attention is turned to this creature walking in there. Do you sit there just as you are right now and do you think, do we have brown bears in Faroe
1: Islands?
0: Did the pastor bring a bear from the zoo?
1: Alltså här är pastoren med psykologs kava och lojan ett för bjättnar, det är ju lagvett.
0: You know, this thing is just running in and it's like making a loud noise. What do you do?
1: Det är bjättnar som brölar in. Kan jag stå?
0: I guess most of us would just get up and run.
1: Vi tar det spel ut och norna.
0: A few brave guys, you muscular guys might think, right, I've got to fight this bear and pin it to the ground.
1: Anker att det kan störa och störska mannen, det kan ska färg och lagt av dessa bjättnar.
0: But what happened was the moment your eyes saw the bear, even from the corner of the eye, fight or flight was triggered in your body.
1: But det som hände från att vart bara du lika fick eja så björna, så för det äntligen att du är hård för att börja smådrena, att låt rena kött.
0: Now when fight or flight is triggered, your prefrontal cortex winds down. You don't think.
1: Och det här är aktiverat i amygdala, fight and flight, så lockar så mycket att frontala cortex så för information att låta slacka det av.
0: Okay, so it's like a either or.
1: So antler då fight or flight som fungerar, antler då en skilla gå och huxa ner fram.
0: And just another little information I want to give you for free of charge.
1: Och nu ska du få en gratis information där trädet.
0: Is that the prefrontal cortex is only fully developed when you're about 25 years old.
1: Det är att prefrontala cortex är det sista som utvecklas. Det är livet för du är 25.
0: Whereas the amygdala is developed from a very young age.
1: Men hin amygdala, det har du på en väg.
0: So think about our young people.
1: Så hur som åker unga fastnäckla.
0: Faced with choices. Is this good or bad for me? Is this wise, not wise?
1: Det är så unga fastnäckla som vi tar åker av mittlen som skulle tagas ut. Är det här gott för mig? Är det här skilla gott att göra eller inte göra?
0: They don't have that capability fully.
1: Det är ju själva livet utvecklat för det är 25.
0: That's why our young people need youth leaders and mentors and family to help them.
1: Då skulle unga folk ha ungdomsledare och mentorer och familj att hjälpa dem att loja dig.
0: Amen? So there you go.
1: So it's there.
0: Right.
1: Yeah.
0: So now we're now trying to understand anxiety.
1: So vi drar in att skilja till fyrbrygd i ötta.
0: But to understand anxiety, you could understand this thing called worry.
1: Men för att skilja det begreppet vi endast ett lätta så måste du skilja det som är det stora.
0: Has anyone never worried in your entire life?
1: Är det några det som är störst för några under livet?
0: I don't think so.
1: Nej va.
0: So let's see, where does worry happen?
1: Så kvar stora man i hela.
0: So the next slide shows that worry actually primarily happens in the prefrontal cortex.
1: Granskning visar att stora sitter typiskt framme i det frontala cortexet.
0: It's a function of our thinking.
1: Det är en pastor av våra tankar.
0: So a problem comes up, something you hear, some issue.
1: Ett problem uppstår, och som du hör, och som du ska handla på.
0: Financial, job, family, health.
1: Och som du arbetar, och som du, ja, familjen, och som du.
0: So in our prefrontal cortex, we're thinking, trying to find a solution of what's going to happen.
1: So we occur up the whole lot by from here on a bit of hooks off in the lotion.
0: Now many times we do find a solution, or do we do know, so and so can help me, I'll call them.
1: To be at this, right, as often so, at we find a little bit of lotion. We beat that when we school into tail, at like, have we school jera.
0: But here's what happens. If that worry doesn't get resolved, and it goes on and on and on in your prefrontal cortex.
1: Men det som händer är att vi ser att det här stora när öte bara inte slappar av efter, så blir det bara via köra här fram.
0: At some point it triggers the amygdala to go on.
1: Och på ett eller annat tidspunkt

0: So tendrada, the amygdala, so teatigriv.
1: And when the amygdala is triggered, all it can think is, this person's in danger, we need to fight or flee.
0: Og amygdala, då ikke det han ikke var annet enn bare å si at det er pura farlig enn å støvende rævlet, entel så røy mye, eller børjes det.
1: And it then release, the amygdala is responsible for releasing a whole load of chemicals in our body.
0: Og amygdala, og jeg sier her handlingene, så utslipper den her rikve av stresshormon, eller ja, av kemikalien i åkere kroppen.
1: Which we would call stress chemicals.
0: Okay, det som hun kaller for stress, ja, hormon.
1: Thank you.
0: Sorry.
1: Because your body's now in a state of stress.
0: Så jeg tror jeg liker meg under en større stress.
1: Because it's in a state of confusion.
0: Så det faktisk forvirret.
1: I'm feeling all these feelings of fight or flight, but there's no bear, there's no obvious danger.
0: Jeg føler at det er ødtene, eller en engelsene, men jeg altså ikke bjøtt som jeg vet mer.
1: And what's happened is the worry, the thoughts have become chemicals.
0: Men det som har hendt er at denne store nødvendige, eller disse tankene som vi har, tar utløster i kemiske reaksjoner.
1: How many know the feelings of the racing heart or the sick feeling in the stomach?
0: Of course, they can tell at yasta bekkar eller man føler man lite bort någon av kron.
1: Your mouth goes dry.
0: Turamon
1: breathing fast.
0: Framta skjuter hyperventilera.
1: And now the thoughts can no longer be controlled because they've become, as it were, chemicals in your body.
0: Och faktiskt kroppen kommer i sån tillstånd att det du inte huxar eller skilpust.
1: And you can see with this next slide is like that. There's a progression.
0: Och vi ser så att mentalen som det är framåt nu så ser vi att det heter en stöva som utvecklas ett lag om västnar.
1: Worry, increasing worry, and then before long we go into anxiety.
0: Tacka börjar vi storan och så ökter vi storan och så börjar kroppen reagera på stressen så är som ett snack om fysiskt och så blir det till anxious och så
1: are you. And eventually you get to a stage where you're in a situation where the doctors call it anxiety disorder.
0: Yeah. Och så kommer du kanske helt ut till det som läkaren kallar för att du har en anxious diagnos eller.
1: And some people will even have depression at the same time.
0: Och så med folk kommer helt här till att det är ösnä. Samma vi anxious ni ösnä för att tunglända.
1: But I'm going to show you today that we need to view that last thing as a stronghold holding us captive in our body.
0: Men jag vill gärna vi ska komma här till det att det största stadiet som vi snackar om att vi ska söka det på ett sätt som en skansa som är som helt rockom fast.
1: So I want to share with you just three tools of how we can overcome anxiety.
0: Och till det som finns det en lösning på och till några av de tankarna som vi för att ta som med det, hur kan man överkomma den här skansan eller.
1: But before I do that, I just want to show you that there's some daily choices that you and I can make of how we live our life.
0: Yeah. Och ifall börjar vi, jag säger att det är några dagliga val som vi kunde göra i förhållande till hur vi lever och våra liv som måste ni göra i oss.
1: Which will determine how easily you or I can fall into anxiety.
0: Som kan avgöra hur lättliga vi kan komma i så ötafulla stövna.
1: So you're going to see in a moment that depending on the choice of your daily life, you can either have a healthy brain or what scientists say is an inflamed brain.
0: So, if I was to dømer på några val som vi kunde göra, så kunde jag hjälpa oss generellt om hur vi kunde ha en sådan höjla, eller en höjla som är befunkter, hvis man kan säga det så.
1: So it seems like when we have this slightly inflamed brain, we are more easily tip into worry becoming anxiety.
0: Och så att haven den är stressad jag eller befångt och höllan så är det så rällande glattar i tjocken.
1: So have a look.
0: Kom ut i sig ett fotle.
1: So first slide.
0: Så där första slide.
1: Everyone has a choice. Like when you have some time off, do you sit and watch Netflix, television, or do you say no, I'm going to go out for a walk and look at nature?
0: Vi kunde att det heter väl att jag har några tid för mig självan eller frutoj. Ska det kan färje gänge mer en tur så att du går så vackra natur och att läsa till mig till Netflix.
1: Now, nothing wrong with watching a bit of television
0: or movie.
1: But it just seems like if you just watch a lot of hours of anything to do with technology.
0: Men det är ju som du brukar öllande gå till i teknologi, alltså nätet eller hitta ett
1: Your brain doesn't find that relaxing. It actually finds it stressful.
0: Så stressas hjärnan. Han slappar faktiskt inte av.
1: So next slide.
0: Så då nästa slide där.
1: Our choices of what to eat. So for those of you watching, you know, listening there, on the one side we've got all the healthy choices of fresh fruit, vegetables, and so on.
0: Och det som bara hör och kom inte ens vi tar av ett någon till er och en här så vi tar av smult sånt att detta.
1: On the other side we've got unhealthy meals and ready to easily cooked meals you stick in the microwave.
0: Och hinner man ha sådana mikro och mat och sådana fast food av forskjellige slag som inte så helst att gå.
1: And yesterday I asked the ladies, is there McDonald's on the island?
0: Och jag så spurte kvinnorna här om det var några McDonald's i färjan.
1: And I had like a shriek saying no, and we're so happy about it. Great. But you know, that sort of easy food, unfortunately, if you have it a lot, it inflames the brain.
0: Men alltså det här vi är så här tomma kalorier när vi står fullt av vitt och så för det är lite en höjden höjlas då eller sinnes.
1: Next slide.
0: Då nästa slide.
1: The choice between being on technology a lot or just choosing to read a good old fashioned book.
0: Och så bara munnen nå att vara brukar teknologin och rik för fashion information bara vara skärme ett långt först i en bok och sätta det.
1: Next slide. The choice between working late at night or getting full sleep.
0: Att låt du slippa välja sitta sött uppe och arbeta eller sitta för jag får min svar.
1: Is there one more slide? Yeah. Choosing to be just on your own, so I was talking to the ladies about loneliness or purposely connecting with people.
0: Och hitta mig hittar oss när det är välje att vara ensamhet och att la välje att bruka tog samma vid sunn och ha sunn samband. Det är just något som vi tog sig mot även i dag.
1: So I think it's very obvious which is the better choice.
0: Och jag halter sig så själv kvärt det här sunn och gå och välja att la vinja.
1: So I just want to put it to you even now. Can you just think about, do I need to readjust my life a little?
0: Och kanske vi skulle spela oss själva utan några brödingar som måste föra fram i munnen liv i förhållande till.
1: In order to protect and strengthen this one brain that God has given me.
0: Simpelt en för att styrka och värja den ena höjlan som Gud har gett mig.
1: This is the temple of the Holy Spirit.
0: Och jag ligger med tempel hela jantans.
1: And you have to look after it.
0: Vi måste simpelt en tag och kunna avta.
1: None of us want to die early and go to meet Jesus quickly.
0: Vi då inte att alltså vi skulle dotcha för tullja och söka Jesus allt för sött.
1: He might say, what are you doing here already?
0: Quick him to longer, säger han ganska.
1: You have a whole eternity here. I gave you things to do on earth.
0: Du ska vara samma med mig att lära över. Jag har några uppgifter till den här jorden.
1: Right, so let's go to three tools that are going to help you overcome anxiety.
0: Så låt oss komma till det tre anbojna som vi får snacka om som för hjälp och kon vi att ibrivinna hända nötta.
1: So imagine right now you are just in something has consumed your thinking and you're in a state of feeling really anxious.
0: Huxa dig nu att det är allt annat som är fyllt dig av sinne och du är faktiskt kommen och genom sådana ötterfulla stöv och att du är anxious.
1: Tool number one is slow down your breathing.
0: Så är första anbojet anta djupt.
1: Because when we slow down our breathing and just take a deep breath, so deep breath in through the nose, and out through the mouth, and you might want to try it.
0: Anta spärkliga, anta djupt in genom näsan, ner i bröstet, vi kan kanske göra det som vi sitter här.
1: Do you know something amazing happens?
0: Så händer något fantastiskt.
1: This diaphragm, that part of us here, when it's pushed down, something amazing happens.
0: Mittlingolvet att du trusht ner, så händer något ordentligt gott.
1: It's connected to a nerve called the vagus nerve that goes straight to our brain.
0: Det är samma vid en nerv som heter vagus.
1: And dials down the amygdala.
0: Och tar till mig samband vid amygdala.
1: And you just need to do that for like 5 or 10 seconds.
0: Och då pjus bara ger det kanske en 5-10 sekunder.
1: You'll find all those symptoms of anxiety just start to settle down.
0: So full do what is just chancellor we cropping on tear slap out.
1: Now I've preached this in many situations and a lot of time to Christian.
0: Yeah, we practice it at to some at here or deck from tillfällen och ofta för tryggt människor.
1: And many Christians come and talk to me afterwards or they if it's the right environment, they put up their hand and ask this question. They say, isn't that slow breathing Buddhism? Isn't it a Buddhist or a Hindu practice? I'm not
0: going
1: to do these New Age things. And I said, well, it's your choice. But here's what I would say to you. Did Buddha create the breath in the human body? Did the Hindus create the vagus nerve that goes amazingly to the brain? So I'll leave that with you. Thank you. I'm loving your encouragement. So what do you do now? Your breathing is slowed down and you're like, you're able to think. The prefrontal cortex is now like kicking in. What do you do?
0: Du andar djupt och så slår höjlen till att det eller prefrontal cortex slår till att det så du kan huxa.
1: You could do a few different things. You could just phone a friend and say, can you help me? I need to talk about this issue.
0: Så kunde du till dömes ringla en vän och sagt, jag har det så löst nu. Kan vi ta oss om ett här?
1: Could phone your pastor.
0: Ella ringa till din pastor.
1: Could pray in your heavenly language in tongues.
0: Ella bia, ella bia tungan.
1: Because tongues build us up.
0: The
1: Bible says the Holy Spirit prays through us when we pray in tongues. So that's a great
0: option.
1: But here's something that has worked for me and I advise it to a lot of people.
0: You've
1: got to take a moment to analyze those thoughts. What thoughts are you primarily thinking? So step number two is this. Take your worries captive.
0: Steg nummer två är fänga dina stora.
1: Now your doctor may tell you about slowing down the breathing, but he's not going to tell you take your thoughts captive.
0: Jag lagt för hälsokrutet. Jag för alla hälsa fortälja där att här vi antar drottning som säger, men han får kanske inte säga att fänga dina tankar.
1: Because that we find in scripture, right?
0: Så det är något som vi känner från Bibeln.
1: So 2 Corinthians 10.
0: Så vi läser 2 Korinthierbrevet 10.
1: Particularly zooming in on verse 5.
0: Och vi får just säga att femte ordet.
1: And there's a lot there which I don't have time to go into.
0: Är allt möjligt, men if I should tweet, let's come in at the end.
1: But it does say there that we take captive every thought and make it obedient to Christ.
0: Han säger, och vi tar kvarja huxan till fänka om det lutna.
1: And you might have heard that scripture thousands of times.
0: Det är kanske kanske det värsta ordet ofta.
1: But here's my take on it.
0: Och det är som jag vill säga om det.
1: And I'm a person who loves pictures and visual things. They really help me. So in that moment of just having this anxiety, but I've just settled it temporarily, and I'm thinking, what am I thinking about?
0: So I have this alertna, ötta, och jag antar djupt, och så rann jag huxa om dessa sturna. Vad är det som jag vill huxa?
1: So it's like a cowboy with a lasso.
0: Det är inte lika som när man ser en cowboy med en lasso.
1: Do you have cowboys in the Faroe Islands?
0: How did they get a cowboy for you?
1: Oh my gosh, there's one right here. So you know what they do, right? They take the lasso and they're going round and round, but they want to catch that horse or cow that's just running around.
0: So that's a cowboy, and he takes the lasso and swings around, and so he goes well on, and so he actually finds a certain bestemt dyr.
1: So it's like in you, you're saying, okay, this is the thing I'm worrying about.
0: So to finish it out, okay, hate it has my studio.
1: So I take it and I make it obedient to Christ.
0: So it had you that we lutne. Well, the thing going to lutne for Christus.
1: How do I do that? Well, here are two scriptures that really help me, and I think they're going to help you.
0: There are two verses, because man chair that some are just mere values are stövna, and you have the oyster for your particular.
1: And so they say quite similar things.
0: Och det säger faktiskt nästan detsamma.
1: 1 Peter 5:7.
0: Det första är Fyra Petrusbrevet 5:6.
1: Cast all your anxiety onto him because he cares for you.
0: Och kasta alla sorgtikar av han, ty han hever omsorgan för dig.
1: Psalm 55:22. Cast your cares on the Lord for he will sustain you.
0: Och i Psalm 53:22 först konstanter kasta byrden av herran, han ska hålla dig upp.
1: Is that coming up on the screen? So here's a real lifetime when my husband and I had to do this. So some years ago, we had a direction from the Lord to sell our house and move to this bigger house.
0: För några år sedan så kände vi att vi lät av Herren att sälja här som vi bodde och köpa ett större hus.
1: Now we weren't looking for a bigger house. We weren't like, oh, we need to have a huge house. But we felt that both of us felt like God said, do this.
0: Det var så att vi gick och lät att vi lät en större hus under det var så, men vi felt det bäst av att kunna hitta ta med som Herren lät oss.
1: And he showed us exactly which house.
0: Och han visste också faktiskt.
1: The house was actually already sold to somebody else.
0: Och det var faktiskt ett hus som en granne åtte.
1: But through an amazing set of events, it became unsold, and then the person offered it to us.
0: Och det huset har varit sålt långt nyligen, men jag tror att alla möjligheter är spännande händelser. Så blev det så att han skulle köpa, jag var också kunna köpa.
1: But involved borrowing a lot of money from the bank.
0: Men det betydde så att jag måste ta ett väldigt lån från banken.
1: So we were like, okay, God, you said it, and we're just going to go with this.
0: Så vi satte vi kod, alltså tur vi åkon och vi gjorde det.
1: Everything was going fine. The bank said they would give us the money, and then we were like, okay, hooray.
0: Allt sa ut så det gott ut. Att banken säger till mig att jag lånar pengarna, vi sätter dåligt, super.
1: But we got to a point where we had made a commitment to the people that we were buying from, and you, there was no going back.
0: Ja, men så kom den här ändliga datorn till ivetugan och det skulle föra fram och man kunde inte backa ut.
1: And just as soon as that happened, the bank contacted my husband and said, oh, we've changed our mind, we don't want to lend to you.
0: Och akkurat när vi kom till det här skeringspunktet där vi skulle ivetugan från så folk som vi köpte från, så ringde banken och säger mannen bara, vi lånar dig inte pengarna lika.
1: So my husband said, that's okay, you know, he had all these connections, I will ask this person, this bank, yeah. That bank.
0: Och mer än jag hans slapp, jag sa, jag får inte släppa lärn för det här, jag har samband, jag spelar hand om henne och kurs. Det finner vi det.
1: He tried everything.
0: Och han prövade alla sina kontakter.
1: He pushed every door.
0: Han tryckte jag kvar i ögonast i hår.
1: Nobody wanted to lend the money.
0: Det var ungen som ville lära något pengarna.
1: So we were facing a really horrible situation where we would go bankrupt.
0: Så vi stod i en öjlig stöv här som vi inte följde hejsen, eller kunde följa hejsen.
1: And so then we said, Lord, what are we going to do?
0: Så sa du, Jesus, kan jag göra
1: det nu? It was your idea, Lord.
0: Det var du som bär oss.
1: What are you going to do?
0: Förstår jag inte.
1: So we took our thoughts captive.
0: Så vi tog våra tankar till fänga.
1: Fear of not getting this money, the breakthrough.
0: Utan är att vi inte får dessa pengarna som vi hade brukt för det.
1: And then we saw this scripture, cast your anxiety, cast your care onto the Lord.
0: Och vi gjorde från Bibeln till Psalm 53, att kasta byrden på Herren.
1: And then we had this coaster that was sitting on our coffee table.
0: Och så hade vi...
1: It's like a little mat that holds the hot coffee.
0: Okej, så hade vi så här små underlöjande som vi hade liggande i våra stålbordet.
1: So he said, right, this is the care, the worry.
0: Så vi sa att vi har en care, detta här är min stora.
1: Lord, we cast that care.
0: Så vi tog simpelt den och blackade det. Vi blackade det lite spaj under lönen.
1: We threw it to the corner of the room.
0: Och vi blackade det på ett hjörn i rummet.
1: And then now he said, well, what should we do now?
0: Och så sa vi, okej, vad ska man så?
1: And we felt the Lord say, watch a video. This is the old-fashioned days when we had videos.
0: Och jag följde Aaron säger vi också, ja men tänd så en video. Ett video. Vad heter fyrdöjnen där man är i video?
1: He said, what? Watch a video.
0: A video? Kanske inte en video?
1: We felt again, watch this particular video. And it was a video about El Shaddai.
0: Och vi tände också när vi skulle hitta just ner. Bestämta video nu mot det här var ett video om El Shaddai.
1: It's one of the names of God and this is what it means.
0: Och det är ett av nöjn och gott så heter tydningen av det.
1: The God who changes natural laws and covenants for the sake of his children.
0: Ja, och El Shaddai betyder att Gud som bröjde naturliga lagar och avtalar till att hjälpa sina barn.
1: And so we said, right, you are El Shaddai, tell us what to do, Lord.
0: Så vi sa, okej, Gud, du är El Shaddai, ge oss en order.
1: He said, start packing.
0: Han sa, packa bara husen här.
1: We thought, what? There is no house to go to and you're telling us to pack.
0: Ska packa ett husen här. Kanske går vi färre. Vi har inte hus att färre till.
1: We just felt, just obey me. So we started packing.
0: Men vi följde åkon att Gud ber åkon. Akta sig, så vi började packa husen här.
1: And every time our mind was trying to go back to the worry.
0: Och alla tina vi det synen hon hade hur för stora.
1: We should remind ourselves, no, that's in the over there in that corner, it's in God's hands.
0: So var vi mitt om igen att här ligger jag säger ontlund lite i hjörnen. Hade ju Guds hand, hade vi det här blägga där.
1: And then there's a lots of things in between, but here's what happened.
0: Men det hade jag hört att rätt, mig för se nu, men hette det som ända vi.
1: The day we are supposed to move.
0: Dagen så vi skulle to flee to your rocker
1: home. At 9:00 in the morning.
0: Klockan 9 om morgonen.
1: Who knows what's a fax machine?
0: Ta, vet att det kan en faxmaskin
1: är. Oh dear, only about a quarter of the room.
0: Det är alltid
1: old-fashioned email.
0: Ja, det är fear to in the gammaldags email.
1: And this machine was in our house and then it's suddenly at 9 a.m.
0: Vad den är, det är fax var ni har hus klockan 9 om morgonen.
1: It printed out this message.
0: Så printade det hända post vid boyen ut.
1: It was the same bank.
0: Ta den samma banken.
1: They said, "Oh, Mr. Dua, we've changed our minds."
0: So said Skiva, "Hara Dua,
1: we want to lend you the money."
0: Oh, Master, the money journal on the
1: bank. And it's going to be in your bank account in half an hour.
0: Och ta först anta sig att kontot men halva en timme.
1: Amen.
0: Amen.
1: So, step number one: take those thoughts captive. Sorry, I should say step number one: slow down your breathing. Yeah. Two is take your thoughts captive.
0: Nummer ett var anta djupt. Nummer två, ta tankar att fänga.
1: Band, come and join me.
0: Och ta trea, med dig som kommer synja, kom dit bara upp här.
1: Number three is this. You've got to demolish some strongholds in your life.
0: Ja, och ta trea är att du ska nedbryta några skansar. Mina omsättningsständer hervist, alltså. Du ska bryta sig skansarna utan löv och ner.
1: See, 2 Corinthians 10 tells us that we have weapons, but they have divine power to demolish strongholds.
0: Ja. I Sätta Korinther kapitel 2 läser vi att vi har vapen som kunde bryta ner i sig hervischen, det läser skansarna.
1: So if you're here troubled by chronic anxiety or even chronic depression.
0: Så hvis du her og som løyer av angst, kanskje kronisk, du kanskje øsne av tunglende.
1: I want to put it to you that you need to think of it as a stronghold of the enemy.
0: So inte att du ska huxa om det på hända mattan. Det är ett hervist eller en skans att fucken där nu.
1: That needs some demolishing.
0: Så mer bruks för era nya brott.
1: How do we demolish strongholds?
0: Och så bröd där vi så skansar ner.
1: The two ways.
0: Ta German på två mattar.
1: One is that you have to build truth.
0: Och det är att du måste bygga sannolika.
1: Because when we build truth in our minds, it's more powerful than the lies we believed.
0: To it have a bitch as sound like up your highlight like your sinna sort of stärskar ett här dikterna som roa.
1: And then God has amazingly shown us that the brain is able to let go of lies and build truth because of an amazing discovery.
0: Yeah. Det som visar oss att vårt ögon till att höjlen är förfyra att skifta till likten är ut vid sannolika även när det faktiskt nog så nyttjare granskning som det kom fram till.
1: Science has discovered this amazing ability of the brain called neuroplasticity.
0: Ja, granskning kom fram till att höjlen kan brötas vid neuroplasticitet, alltså höjlen är ombrötelig.
1: Who's heard of this ability?
0: För det rostum hade jag sett även som höjlen över.
1: Who's never heard of this ability?
0: För långa det rostum där.
1: Okay, so you are really in for a great news right now.
0: Så nu vill jag berätta att det är fantastiskt.
1: You can change your thinking.
0: Man kan bryta måttan som höjlen huxar.
1: Because whatever, if you were thinking one way about life and one way about a situation.
0: Du visste att en bestämd mått att du huxar om livet eller om några särskilda stöv.
1: You can change that to thinking a completely different way, which is hopefully the true way.
0: So kun tar tanka på en annan brytas till att huxa på en helt annan och sannan mat.
1: So that photo, there's a picture there that's just going to show you. You can go from one type of thinking to another.
0: So hans där men det visar bara att man kan färra på en mat att huxa på en annan tanka på någon till att få några helt nytt.
1: Let me share with you a quote by a famous psychiatrist.
0: Där men visar det kun ett citat från en känd
1: brain disorder specialist in America.
0: En specialist i höjla.
1: His name is Daniel Amen. What a great name.
0: Han heter Daniel Amen. Fantastiskt namn.
1: He says this, after 22 years, 83,000 brain scans, the most important lesson I've learned is that you can change people's brains.
0: Han säger att han har 22 år och mera än 3,000 höjla skanningar så är det mest tojande lärarna som jag finns ju på tjejer som jag arbetar samman med mer att du kan bryta höjlan till människor.
1: You're not stuck with the brain you have. You
0: can make it better. And they said,
1: we can prove it.
0: Vi kunde pröva att han kan brytas.
1: But it's you and I that have got to build that new type of thinking.
0: Men det är vi som skulle utveckla här, bitla bitches här, nya tankebanorna.
1: Okay, so God is not a magician.
0: God, han är ingen gandakatle.
1: God didn't say Romans 12, I will transform your thinking.
0: Han säger ju i Romarbrevet 12 att är färdig att ombryta tankarna.
1: He said you be transformed by the renewing of your mind.
0: Han säger tid skulle ombrytas vid ändringen av sinnets tankar.
1: Okay, so we need to find the truth for our situation and we have to speak it and meditate on it over and over and over.
0: So vi må finna den sannlöjan för vår situation och så må vi meditera och prata tar nutja och samma omaster och omaster.
1: So the only way you do that is repetition.
0: Och då ena som att du kan säga att här uppe till endertök.
1: And I put that slide, next slide to just drive that home, repetition.
0: Så jag kör det bara uppe, vet du, bara för att köra det ordentligt hem. Omaster, endertök.
1: Is it coming up? There you go.
0: Endertök, endertök.
1: Thank you. So, we got to build truth to demolish strongholds.
0: Så för att ni är bröta hervischer eller skansar så må vi bygga sannolik.
1: But also we have to demolish enemy power when it's shackled our life.
0: Men vi må ju också ni är bröta ta medierna som fortsätter hävra och som man lockar och nu.
1: And you know, I found that over these many years, one of the ways that I've helped people with fear is to help them find the root, the open door.
0: Och att som jag har funnit här vid att arbeta med en nekvar, att för jag vet att öttan och så ska man finna grunden eller orsaken att lötta.
1: So there's always an open door that you can find with the help of the Holy Spirit.
0: Så det är alltid en eller annan öppen hår som vi hjälper dig antans som du kan hjälpa dig att finna det här och för att är grunden eller vad är orsaken till min nöjda.
1: Some years ago, one of the interns in our church was offered the opportunity to fly to actually Denmark to attend a conference.
0: För några år sedan var det en som var i praktik i åkra samkomma så fick jag möjliga att föra till Danmark att låta gå i en konferens.
1: But she had a terrible fear of flying.
0: Men hon var så förfärdlig bänge för jag flygfar.
1: It was an unreasonable fear.
0: Och det var en ökte som körde i grund i verkligheten.
1: She even shook every time she even thought about the idea of going on a plane.
0: Hon ristes bara vid tanken om att sätta sig i en flygplan.
1: So she realized it was limiting her life.
0: Så hon upptäckte att det hindrar Maria att leva mitt liv.
1: I've met other people with a fear of flying and they manage by always taking boats and driving.
0: Yeah, I've met other folk som också när bench för flygplan och tänker klara sig att leva vid bara för att när nu like Ira. Okay, that's good.
1: But why do that when you know you have a Jesus who can help you be free of that?
0: Men hur ska du ta dig då här en Jesus som kan hjälpa dig att släppa även den utan för flygplan?
1: Jesus is not into fear banishment, he's into fear deliverance.
0: And Jesus är han som vill binda och ner i öta, men han är han som vill lösa utan fråg.
1: And if you leave anxiety unsorted, sooner or later it'll become a fear, a stronghold.
0: Ja, så du visst du bara leder den utan som det är utan löve bara ha fri och du bara manererar undan om man så från äntligen att blöva en sån skans som höll det där först om och löven.
1: So I got the opportunity to pray with this girl.
0: Så if I could have that be a surgeon, na?
1: And we just said this prayer.
0: Och vi bad ju så bönna.
1: Jesus, will you shine your light?
0: Jesus, vill du skina ditt ljus?
1: And show us when did this fear first come into her life.
0: Och visa kon där i händan hisen ötten uppstod upprunnade i hennes liv.
1: And we just went quiet.
0: Och vi var bara fria.
1: And then she suddenly remembered this thing.
0: Och så för hon knappt minnas.
1: She said, oh, I remember when I was just like an 8 or 9 year old girl.
0: Jag minns det över 8 år gammal.
1: I was going in this car with my dad.
0: Att det körde bil som med pappa minnen.
1: Dad was driving.
0: Papa körde.
1: He went round the corner really fast.
0: Tog en sving ordentligt kraftigt.
1: And I just got so scared.
0: Och jag blev så bänken.
1: That I threw up in the car.
0: Att det spydde i bilen.
1: Dad got really annoyed with me and shouted at me.
0: Pappa blev skrämd här över namnet och han ropade efter mig.
1: And that was it.
0: Och det var minne.
1: And I thought, and you might think, what's that got to do with flying an airplane?
0: Så jag tänkte, jag måste bli flygfärdig varför det?
1: I don't know.
0: Jag vet inte.
1: But I just know that when the Holy Spirit gives information, we act on it.
0: Men det tycker jag att jag håller an till Jerrock när information så att här vi handlar på.
1: So we just spent a few moments forgiving her father.
0: Så vi brukte en löfte om att fyrtjóa pappen er fyrir sinna.
1: We didn't blame the father. We didn't say, oh, what a bad dad. We didn't judge or anything like that.
0: Vi sa att dömde pappan så det var vanlig pappan. Det var så sjovt.
1: We just said, we forgive the father for how he reacted.
0: Men vi säger bara, vi fyrtjóa pappan för hur han reagerade.
1: Which opened the door to a fear of travel in her life.
0: Som öppnade dörrar för att hon sätter lön eller blir bänke för att färdas.
1: And now we speak to this fear of flying to get out in the name of Jesus.
0: Tog sig vid den öppnade för att flyga för att börja för utrymme i namn Jesus.
1: She took a deep breath.
0: Hon andade djupt.
1: Blew out.
0: Och blåste ut.
1: And we left it at that.
0: Och så släppte vi det här.
1: Within a few weeks, she flew on that plane to the conference.
0: Och efter några få veckor så far hon ombord en flygplan och flyr till Danmark.
1: And she said she even enjoyed the flying and she was excited.
0: Och så är hon ändå nöjd i dessa färderna och glad.
1: And now she's become one of the pastors at an Equippers church in London.
0: Och nu är hon blivit en av pastorerna och nu är hon i Equippers church i London.
1: So I want to tell you there's an answer to every anxiety in Jesus.
0: So if I tell you that the air is swear på allan ötta och Jesus.
1: And so this morning I actually want to give you an opportunity.
0: We more going to inch you out the tova.
1: Maybe you're not used to this.
0: Kanske är det inte något du van vid.
1: But I want to invite you in a few moments to actually get out of your seats and come to the front here.
0: Men if I be able to come out of the att rösta dig upp på stolen och komma fram här.
1: If you feel like you've got some chronic anxiety or even chronic depression going on. Some time ago I prayed for a girl in Wales with depression. She'd been on antidepressants for 16 years. She came forward for prayer and we didn't do any long prayers. We just said, Lord Jesus, we break the power of this depression.
0: Så visst vi började en längre bön. Vi satte bara, Gud, vi bröt dessa mejerna som man den detta tunga teorin.
1: We didn't do anything embarrassing or anything loud. But 6 months later, she found me at another conference.
0: Men 6 månader sedan så hittade jag henne efter en sådan stävning.
1: And she was so excited and she was telling me, you'll never believe what happened.
0: Och hon säger mig, så tror du inte vad som hände.
1: After that prayer, I went to my doctor.
0: Att han är så bönna så förde det läkaren till mig.
1: He said, something's changed about you.
0: Han säger, du har också bråttom där.
1: Shall we try and take you off those medications slowly?
0: Ska vi pröva backa sin tjuter medicin som du har stått?
1: And she said, yes, doctor.
0: Hon säger, äntligen.
1: And she said, I've been free for 6 months now.
0: Hon säger, nu har vi inte tidigt antidepressiv i en halvstart.
1: So if you're on a medication, nothing wrong with it. Don't feel condemned in any way.
0: Always to take your medicine for tuklen till luxurious kan då äntligen att inte få dem då när det inte heter det.
1: I'm all for medication. They help us to cope day to day.
0: Är purast att införa medicin och det är just bråk om att hantera det till dig.
1: But there is a better way to live.
0: Men det är en annan mått att
1: leva. And I want to invite you to come down.
0: And come.
1: And so the singers are just going to lead us into a song.
0: Och sång går vi för lojokten sång.
1: And while they're singing, I want to invite you to get up out of your chair and be really bold and come for prayer.
0: Och med att sin just för jag vill där komma fram med över lojerv och så för vi det be.
1: And we will finish in a few moments.
0: Och vi får ge oss den där pickle.
1: And just to say, when you leave, I have a sheet available for every one of you.
0: Och jag skulle bara säga att här till färra så har vi ett asker som du inte alls kunde få.
1: Of how you can take turn scriptures into prayer for your life.
0: Och här som det kunde hejda grevs som det kunde be in i vårt liv.
1: Amen. So
0: amen.
1: Let's stand.
0: Så låt oss rösa kon.
1: And let's join in just praising God.
0: Låt oss samman prisa Herren.
1: But come down to the front and we'll just take a few moments to pray for you.
0: Amen. Kom ända fram så tar vi en liten lite be för dig.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. Att enda har du ett Birgit Sinja. Tullors därefter, tjej. Inte du av stålåkon och jag sändar dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknar samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gavo och kontokare i bedre banka. Kontonummer ger 151 2 333 2 Tack för stålen.